0: udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
1: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
2: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
0: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
3: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
0: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
4: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
0: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudiarabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
2: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelsoplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
1: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter at må gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
3: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
1: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotning af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af et udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for alvor i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Systemet omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vist i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
2: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
3: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
4: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måde mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står jo frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, at der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
1: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
4: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande løsning.
1: Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen, undskyld. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
2: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
3: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
1: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
3: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
1: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Dansk Radioavis er mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Gaspriserne stiger i takt med, at vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op i Holbæk, Holbæk Boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Med det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt, det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
5: Jeg tror, at der er noget så alvorligt, som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
6: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi kystdirektoratet mener, at det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når lov og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
6: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin godi, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
7: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
1: Ja, så er det som sagt i dag, Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest, ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen klokken 6. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
3: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
1: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
4: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre. Jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever. Og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
1: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
5: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
1: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
6: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
1: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
6: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
6: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogen steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til en ny dag her på B6, hvor klokken har rundet 7 den her tirsdag morgen den 6. oktober. Velkommen til en dejlig dag sammen med os, hvor vi blandt andet har et interview med Rigmor, den danske gruppe, som du skal glæde dig til. Men allerførst en god musik til lige at starte dagen på. Det her er Blau Blume og Kærestesangen. Velkommen til og godmorgen.

The Knife og Heartbeats her, hvor klokken er 7:18. Velkommen til Morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio. Det her er Westside Cowboys, du skal høre, og det er Kickstones, The Boys.

Det her var den engelske gruppe West Side Cowboys med Kickstones The Boys. Og derfra tager vi til den amerikanske rock. Det er Pixies, du skal høre med Here Comes Your Man.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DR TV.

Massive Stars Fade Into You, her hvor klokken netop har rundet 7:30 den her tirsdag morgen. Om lidt tager vi i gang i dagens tema, hvor du altså skal være med til at vælge musikken. Her er det allerførste Cure, du skal høre med Just Like Heaven.

Phoebe Bridges og Lost Boys. Og vi skal altså have sat gang i dagens tema. Det er tirsdag, så der er singer-songwriter tirsdag. Og byd endelig ind med dine yndlingssinger-songwriters og ikke mindst sange her på sms'en. Det er 12-12'eren. Jeg glæder mig til at høre fra jer alle sammen. Det er altid en fornøjelse. Det var det også i går, hvor Jakob, vores morgenbeater fra Odense, han valgte temaet. Men i dag, singer-songwriter tirsdag byd ind. Og et godt eksempel på en af de dejligste singer-songwriters lige nu, det er Julia Jacklin, synes jeg i hvert fald. Du skal høre den her med Wish.

Lana Del Rey og Ride her, hvor klokken er 7:15, og vi er så småt begyndt at samle sammen til singer-songwriter tirsdag her efter en radioavis. Lige nu er det noget helt andet. Det er Gorillaz, du skal høre her med der.

I say you no fair. Klokken er 8:09, og husk, du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DR TV med radioavisen er på vej, og derefter kan du blandt andet også glæde dig til interview med Rigmor. Vi kigger på dagens nyheder og meget mere, og selvfølgelig vores singer-songwriter-tema. Lige nu skal du høre Manic Street Preachers. Det her er A Design for Life.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mange begynder at skrue op for radiatorerne i de her dage, og i en 250.000 hjem sker det stadig med gas som varmekilde, trods politiske ambitioner om, at gassen skal ud. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at halvdelen af kommunerne ikke regner med at få nye fjernvarmeprojekter på bordet i år. I nogle kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
2: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggelsen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Med det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklind, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myrup Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
4: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
5: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
6: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
1: Og politisk analytiker Pia Glud Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
7: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle 4 regeringspartier. Det kan du også se, når du læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de 4 regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
1: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
7: Ja, altså, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
1: Tak til Pia Glud Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag Folketinget åbner, der er optagt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio her, hvor klokken er 8:08. Det er tirsdag den 6. oktober. Velkommen til og godmorgen. Ja, lige om lidt, der går vi i gang med singer-songwriter tirsdag. SMS'en er altså åben. Jeg sender din gode bud ind på jer på dine yndlings-singer-songwriters. Det er jo de her kunstnere, som vi elsker, hvor de skriver og producerer måske og optræder i hvert fald med deres eget materiale. Nogle gange de her sange, som kan nedbarberes til en akustisk guitar og bare den her historiefortælling, som er helt vidunderligt pakket ind i den gode musik. Det er helt op til dig. Det er bare mine ord. Ind på sms'en, det er altså 12-12'eren. Vi har også et interview med Rigmor i dag, den danske gruppe, hvis album For Life bliver udsendt i dag. Så det skal du høre meget mere om. Så skal vi sætte fokus på et dansk album, der fylder 20 år i dag, 20 års jubilæum, som jeg glæder mig meget til. Der er nyt for Mogwai og Iggy Pop, som har slået pjalterne sammen om et nyt nummer. Jeg glæder mig til at spille for dig. Musiknyheder og meget mere selvfølgelig, singer-songwriter tirsdag allerførst. Lille musiknyhed her, eller stor musiknyhed vil jeg sige, det er, at Heartland Festival, de har offentliggjort 6 nye navne til musikprogrammet for 2027, og deriblandt blandt andet Sao Paulo, som man kan glæde sig til på Heartland Festival, og Søren Hus, som jeg tænker var oplagt her til singer-songwriter tirsdag, som vi skal have sat gang i. Han er også bekræftet til Heartland Festival, som finder sted den 10. til den 12. juni 2027. Her er det Søren Hus. Velkommen til Et hav af udstrakte hænder.

Og det er Redding, var det her Try a Little Tenderness. Klokken er 16 minutter over 8, og vi skal i gang med jeres gode bud til singer-songwriter tirsdag. Der er en af, der skriver sådan her. Den starter vi med. God morgen, Camilla. Et ideelt nummer til, fra morgenstunden, og som helt klart fortjener at lytte i radioen. Det er Diane Melloran, en britisk kvindelig folk singer-songwriter. Lad os prøve at høre det her. SMS'en er åben. Det er 12-12'eren.

Loren fik du her med Dian. Sindssygt dejlig stemme. Jeg fik sagt, at det var en britisk singer-songwriter. Det er det ikke. Det er en kanadisk singer-songwriter. Som du måske har opdaget, så er det singer-songwriter tirsdag her, hvor klokken er 20 minutter over 8, og sms'en er selvfølgelig åben. Så vi se her, Bitte skriver også sådan her. Hej Camilla, hvad med at tage fat i singer-songwriters fra allerøverste hylde? Bob Dylan med sangen Oh Sister, der nærmest har bibelske overtoner med sin opfordring til at elske hinanden. Det er, når alt kommer til alt det, der skal hjælpe os igennem den i ofte voldsomme verden, som vi lever i. Du har fuldstændig ret, Bitte. Lad os høre det her, og vi ved med sådan jeres gode bud ind. Det er altså til 12-tolleren. Her er det Bob Dylan og Oh Sister.

Kaktus Eriksson, Einarsson, sorry, og John Grant her på Follow. Vi er i gang med Singer-Songwriter tirsdag, og Julie skriver sådan her, godmorgen. Singer-Songwriter tirsdag er ved at være en hyggelig tradition, når jeg arbejder hjemme om tirsdagen. Roen falder over min morgen, mens resten af familien har forladt huset. Her til morgen kunne jeg godt tænke mig at høre svenske AKA Lisa. Jeg hørte dem på årets Spot Festival, og de er helt fantastiske, især nummeret Cope, som resulterede i den fineste fællesang til koncerten. God dag, og god dag til dig, Jule. Var det dejligt, vi kan være en del af din tirsdags tradition. Det er en kæmpe fornøjelse. Lad os høre dem her. Det er AKA Lisa her med Cope.

A.K.A. Lisa var det her med nummeret Cope. Tusind tak for det gode bud, Julie. Og vi fortsætter altså med singer-songwriter tirsdag lidt endnu, så bliv ved med at sende jeres bud ind. M skriver sådan her. Ja, godmorgen. Jeg arbejder hjemme i dag. Også en, der arbejder hjemme her. Du skal vælge, du skal imellem opgaverne jonglere syge bunker af vasketøj, eftersom vaskemaskinen har strejket. Perfekt til dagens tema. Emne skal vi så ikke høre Mom Does the Washing med Joshua Aiden, en kunstner, der er for øvrigt lå i toppen af Roskilde oplevelser i sommer. Verdens bedste tirsdag derude. Tusind tak for den og rigtig god fornøjelse. Jeg håber, det hele flyver afsted med vasketøjet og hjemmearbejdsdagen. Joshua Aiden var det her med Mom Does the Washing.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er jeg gangbar
2: i. Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Godmorgen, Camilla og Morgen Beaters. En idé til et tema at kunne være glemt at overse det sange, og det var lige præcis det, vi havde i går, som var helt fantastisk, skriver du, Jakob S. Og du skriver så, jeg fik engang et tip fra Shine Fu, da hun var dommer i et talentprogram. Det eneste, jeg kan huske fra programmet, er den sang, hun valgte til en af deltagerne i programmet. Det var Sia, og det fuldstændig mageløse Soon Will Be Found, som vi netop hørte her. Faktisk er hele albumet Some People Have Real Problems sindssygt godt, og meget håndspillet og analog, og det passer fint ind i dagens tema. Og jeg kan varmt anbefale en lytter til hele albummet. Rigtig god tirsdag. Tusind tak, Jakob. Og jeg lover dig, at vi tager temaet op igen, som vi gjorde i går på et andet tidspunkt, fordi ja, det var virkelig, virkelig fedt at høre fra jer alle sammen. Det er dejligt at se sådan for mange forskellige bud, der kommer ind omkring singer-songwriters her i dag, den her tirsdag. Poul skriver sådan her: godmorgen, Camilla. I anledning af annonceringen til næste års Roskilde, skal vi så ikke høre den amerikanske poet og rocklegende Patti Smith med nummeret April Fool.

Patti Smith, April Fool, den legendariske amerikanske rockpoet, som blev beskrevet her, spiller på Roskilde Festival til sommer. Skal vi se, vi tager lige på bud her til singer-songwriter tirsdag 18. Skriver, godmorgen Camilla, skal vi køre Lara Lynn, som spiller torsdag i Lille Vega i København.

Marilyn var det her med What is Love. Klokken nærmer sig 8:45. Vi skal lige have et par bud til, for der er virkelig mange gode her til morgen. Camilla i Aalborg skriver sådan her. Kære Camilla, musikken og nogle helt særlige stemmer for mig altid igennem de perioder, hvor livet slår nogle knuder, og det tager lidt tid at få rejst sig igen. En af de stemmer vil bare altid være Eddie Vedder. Et af de numre, jeg har hørt meget, er faktisk ikke hans eget, men Victoria Williams' Crazy Mary, som Pearl Jam indspillede som en del af et støttealbum fra Victoria Williams i 90'erne. Jeg er med på at høre alt med Eddie Vedder i dag, og jeg er også på hjemmekontoret. Ej, der er mange her på hjemmekontoret, men det er dejligt, I lytter med, og det er dejligt, I starter dagen med singer-songwriter tirsdag. Ønsker dejlig dag til jer alle sammen, og det er altså for Camilla. Og jeg har selvfølgelig fundet Pearl Jam frem her for den støttekoncert. Her er det Crazy Mary. She lived on a curve in the road.

Pearl Jam og Crazy Mary her, som Camilla i Aalborg havde foreslået, at vi skulle høre. Der er flere, der har skrevet ind om den næste kunstner, så jeg tænker, det er oplagt at slutte af med Leonard Cohen. Kære Camilla og morgenvenner, nu hørte vi lige måske den største sangskriver Bob Dylan, en anden sværvægter af Leonard Cohen. Har I for nylig genlyttet The Future og lagt mærke til, hvor meget der stadig gælder her 35 år senere? Kunne vi høre den, og det er altså fra Thomas. Det kan du tro, vi kan. Og det er faktisk lidt uhyggeligt, eller faktisk rigtig, rigtig meget uhyggeligt. Tusind tak for alle jeres gode bud her til Singer Songwriter. Tirsdag er altid en fornøjelse. Du kan fortsat glæde dig til interview med Rigmor, musiknyheder og jubilæumsfejring her i morgenbeatet. Her er det Leonard Cohen med The Future.

0: Lana Cohen og The Future. Tusind tak igen for alle jeres gode bud. Det er en kæmpe fornøjelse at finde den musik frem, som I foreslår her hver morgen i Morgenbeatet, hvor vi lige nu skal til et nyt nummer, et nyt samarbejde. Og det er gruppen Mogwai, der slår sig sammen med Iggy Pop om den her nye single, som du skal høre om et øjeblik, inden du får en radioavis. Underground hedder det her nummer. Det er selvfølgelig, fordi ligesom så mange af os andre, Mogwai er kæmpe fans af The Stooges og ikke mindst Iggy Pop. Og de har altså lavet den her, det her track, som har en ret vild tekst, og det er Iggy Pop, som snakker og synger fra en robots point of view. Og teksten, jeg vil selv lade dig høre den, den kan godt være lidt kras til tider. Måske, men jeg tænker her, klokken er trods alt ved at være 9, så kan vi godt håndtere det. Det og selvfølgelig meget mere i Morgenbeatet efter en radioavis. Her er det Mogwai, Iggy Pop med Underground.
1: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

0: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lyttet i årevis.
1: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, er også over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
2: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
0: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
3: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
0: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke er klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra klokken 10 minutter over 4 i nat.
4: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
5: Men klokken 4.10 alligevel?
4: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
0: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
6: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden Alternativets stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
7: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som Folketingets formand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
0: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
8: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
0: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav. Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
8: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
0: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet, og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken er 8:08. Den er tirsdag den 6. oktober. Velkommen til den sidste time af morgenbeatet, inden der er formiddagen med Michael Simpson. Og i den næste times tid, så kan du altså glæde dig til interview med Rigmor, som udgiver nyt album i dag. Det kommer jeg tilbage til, og så skal vi altså kigge på et jubilæum. Og i den forbindelse allerførst her, Trente Møllers seneste første single fra albumet, der lander her den 13. november. Et album, vi glæder os utrolig meget til. Det er hans første album, vi fejrer lige om et øjeblik. Men altså allerførst her er det Terrified. Velkommen til.

13. Møller og Terrified, første single fra det album, der lander her den 13. november. Og hvis vi lige skruer tiden 20 år tilbage i dag, der udkom Trente Møllers allerførste album, det der hedder The Last Resort. Det er altså præcis i dag, 20 år siden, at Anders Trente Møller tog verden med storm, og det gjorde han altså med den her debutplade, som ældrede alt for ham som kunstner. Og også rigtig meget for musikscenen herhjemme, der blev højt til loftet. Den her plade, som ikke leflede for masserne, tog altså blev en kæmpe verdenssucces og gjorde måske også andre kunstnere tænke, okay, så kan vi altså godt gå i den retning, vi kan godt gøre det, vi føler for. Og i den forbindelse er der rigtig mange kunstnere, der er fuldt efter i Trente Møllers spor. Det er en helt anden historie, og jeg vil anbefale dig at gå ind i det her lyd og finde P6 Elsker Trente Møller, som du altså finder derinde 6 timer dedikeret til den her danske kunstner, som et par år før den her første plade udkommer, er ved at give op. Og han synes nemlig, at alt på det tidspunkt, hvad han lavede, lød forfærdeligt, og havde det sådan, okay, prøv at jeg bliver nødt til at finde på noget helt andet. Men han vender tilbage til musikken, heldigvis i sin lille lejlighed i København, og på en bærbar computer fra Aldi begynder han at lave den her plade, som er lag på lag af lydet, og fuldstændig en vidunderlig rejse. Folk var enige, og den her plade går altså også ind som nummer 5 i Danmark og går platin. Og Politikken kårer den som årets næstbedste album det år. Og det toneangivende musikmedie Resident Advisor kaldte den for årets 5. bedste album af alle. Og den vinder også Danish Music Award året efter 2 priser faktisk, både som årets danske producer også. Og det går stærkt. Han samler et liveband, der spiller på festivaler som Glastonbury og Roskilde. I 2009, måske var du der, stod han på orange scene foran 60.000 mennesker, og sidenhen har han spillet et hav af koncerter, kommer også til det med den her nye plade her i starten af 2027. Det hele startede altså med The Last Resort, og det har været en rejse siden, som altid går ind og hører i DR Lyd. P6 Elsker Trente Møller, og lad os høre det, der blev den store single fra albumet. Det er Trente Møller featuring Ane Trolle her på morgen.

0: Nelson Cairn fik du her med Miracle. Og nu skal du høre det Aarhus-baserede band Rerimo og fortælle om deres fjerde album For Life, som udkommer her i dag. Det her album, det handler om deres stærke venskab, og om de svære ting, som de her i den seneste tid er gået igennem sammen som band. Men først og fremmest som allerbedste venner. Prøv at høre her.
1: Det her er en reportage fra P6.
2: De første sange blev faktisk skrevet, mens vi var sådan lidt amputeret i bandet. Er det okay?
3: Ja, ja, det er okay. Helt okay. Det er helt okay.
2: Så det, der var sket, var, at jeg var gået på barsel. Vi havde lige været på en mega lang tur, og af en eller anden grund, så har vi altid sådan en tendens til at skulle skrive et nyt album, når vi har været på en pisse lang turné. Så vi havde lige haft en mega lang turné, og så var jeg gået på barsel.
3: Og så i den tid, der blev jeg indlagt på psykiatrisk afdeling på Skejby Hospital, hvor jeg var i 3 uger. Som ligesom var en meget voldsom oplevelse, der også stadig sidder i mig den dag i dag.
4: Føler du dig lost? Føler du dig udenfor?
3: Jeg tror, det der med, at det også skete i den periode, hvor alting føles lidt amputeret, så det, jeg tror, det har født mange af de tematikker, albumet handler om, da vi så ligesom mødtes igen, for at skrive sangene til albumet. Og jeg føler en sang som Hvordan har du det? Synes jeg personligt for mig er meget, meget personligt, fordi jeg tror både for de andre i bandet, det der med at stå på siden af en, der har det svært, og så også for mig selv, som du ved, at have været i noget, der var meget svært.
5: Altså vi har jo også stået på den anden side. Altså Oliver har sin oplevelse af at blive indlagt, og sådan, og vi har en oplevelse af en pissegod ven, der bliver indlagt, og så skal man lige forholde sig til det. Så det sætter jo mange tanker i gang.
6: Ja, men det er meget det med at skrive sangen på en eller anden måde, der har været samtalen om det. Fordi det er svært at snakke om.
3: Ja, så det er heller ikke, jeg føler, at vi har siddet der og været sådan, hvad var min oplevelse? Nu skriver vi sangen ud for det. Altså jeg tror, det har ligget i luften, hvad der føles naturligt at skrive om.

Ja, og hvis jeg bare lige må tilføje, så tror jeg også, at det, at tingene var sådan sat meget på spidsen, da Oliver blev indlagt, og vi ligesom fandt ud af sådan, wow, det er faktisk ligegyldigt, om de her sange bliver færdige, hvis ikke Oliver, han får det godt igen. Det var også, altså, det var også bare sådan en markering af, hvor vigtigt vores venskab er for os, i forhold til det band, vi også har sammen, og den virksomhed, vi driver sammen, så er det de mennesker, det band består af, som er essensen af det hele jo. Og jeg tror, det er derfor, at pladen også er begyndt et meget mere nært sted og et meget mere personligt sted, fordi det er det, vi har haft lyst til at fortælle, hvis vi har haft lyst til at fortælle den historie, mere end at arbejde ud fra et eller andet genremæssigt benspænd, så har det mere handlet om noget, der altså, kommer direkte inden fra kernen af, hvem vi er. For mig er Se solen skinner sådan den sang, som jeg vender tilbage til på det her album. Og det er fordi, den handler om noget psykisk sårbarhed hos mig selv. Den kom ligesom... det handlede om... vi var alle sammen afsted med alle vores familiemedlemmer på Bornholm, og vi havde bare en vildt dejlig ferie, hvor vi skulle også lige, vi skulle spille en koncert derovre, men vi havde også ferie bagefter. Og jeg havde bare sådan en konstant følelse af uro. Jeg kunne slet ikke slappe ordentligt af, fordi jeg var hele tiden nervøs for, at der skete noget med mine børn, og det fyldte bare alt for mig. Og så kan jeg huske, at der stod, vi havde en aften lavet sådan en langbordsmiddag, og børnene legede ude i den have, som der var til den firlængede gård, vi havde leget. Og så går Victor hen til mig og siger sådan, jeg kan se, at du bare ikke har det godt. Men prøv at se på vores børn, der leger, og se på solen, der skinner. Og så gav han mig et kram, og jeg kan bare huske, det var sådan den der med at virkelig føle, at jeg blev... Altså, jeg behøvede ikke engang at sige, hvordan jeg havde det, og så kunne han se det på mig. Det synes jeg var vildt rørende, og så opstod den her, se solen skinner. Hey.

0: Primor og se, solen skinner. Og lige nu skal du høre meget mere til Oliver, Sara, Victor og Lasse for Primor i anledning af, at deres album For Life lander og udkommer i dag. Prøv at høre her.
1: Jeg synes generelt altid bare, at det er mega nøjeren,

0: hvor det ligesom er endt henne.
1: Men det er jo meget sjovt, fordi det har været fuld kaos fra vi startede med at optage det her album til slut.
0: Jamen for mig har det bare været en meget mere samlende følelse, men det er også fordi jeg for første gang har været inde i maskinrummet jo, og ikke har stået på den anden side af en glasvæg og ikke kunne høre, hvad nogen snakkede om. Fordi der var sådan en vokalboks i det andet studie, vi optog, hvor jeg altid stod og sang Q-vokaler. Nu har jeg rent faktisk stået ved siden af og kunne høre, hvad folk sagde.
1: Ja, det har været virkelig fedt. Det har været det fedeste, den fedeste at indspille.
0: Altså, der er også nogle billeder af, at vi sådan ligger på gulvet oven i hinanden og lytter til musikken, fordi vi bare har været så afslappede. Og det tror jeg også afspejler, eller afspejles i musikken. Når din hånd griber min, mangler jeg ingenting.
1: Mangler jeg ingenting. Når man laver sange og indspiller dem, så lever det jo meget sådan i øvelokalet. Og noget af det allerfedeste ved at, at have et band, det er at komme ud og vise de her sange til ens fans og alle dem, der giver en fuck for ens musik og dele det med dem. Så det glæder vi os vildt meget til, for til efteråret, altså fra oktober, midt oktober, tager vi på turné i hele Danmark. Og vi slutter af i Storvega i København og Train i Aarhus 15. og 16. januar.

Stort tillykke til Rimor med udgivelsen i dag for Life. Og stort tillykke til alle Faith No More-fans, der sådan, så Copenhagen, den danske metalfestival, netop har bekræftet, at Faith No More kigger forbi festivalen til sommer, når den finder sted på Refshaleøen i København, og det er den 23. til den 26. juni 2027. Faith No More, som du skal høre her, med Midlife Crisis.

Copenhagen har smidt de første 29 navne på plakaten til næste sommer på Refshaleøen, og deriblandt Faith No More, som du netop hørt her med Midlife Crisis. Bandet skulle have spillet på festivalen 2020, og nu får vi altså endelig den længe ventede forløsning. De har fundet sammen igen og har annonceret en stor genforeningsturné og ligger altså vejen forbi København i juni måned. Og som om det ikke var nok, så tager de også følgeskab af de ultimative heavy veteraner, nemlig Judas Priest, der også tordner ind over Refshaleøen her til juni måned. Du skal høre dem her med Breaking the Law.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Spontans DC og Marianne her, hvor klokken nærmer sig 9:45. Det københavnske poprockbands Søn annoncerer en omfattende Danmarksturné til foråret her 2027, hvor de indtager 10 danske byer med start den 14. april i Roskilde. Turnéen den afsluttes med en stor finale i Store Vega i København og bygger videre på et succesfuldt år med et anmelderrost fjerde album og en omfattende festivalsommer. Lad os høre Søn her med Skabt til at være to.

Placebo's version af Johnny and Mary her, hvor klokken er 10 minutter i 10. Du lytter til morgenbeatet her, det er Jomfru, du skal høre med duer og dåseøl.

Lowly og Softy. Der er 5 minutter til foran radioaviser, så er Michael Simpson klar med formiddagen. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Tusind tak igen for en rigtig dejlig morgen. Tak for alle de gode bud, som altid kommer ind. Og vi gør det hele igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Det her Gullimunds, dem vi plejede at være.

0: Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger specielt på et emne, der kommer til at fylde.
1: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
0: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
1: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
0: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, er omstillingen gået helt i stå mange steder. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Blandt andet lejerne i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe på alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: For 4 år siden satte et bredt politisk flertal på Christiansborg et mål om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa stiller ikke op til interview. 2 personer er dræbt og 9 er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbyrå TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizhia oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
1: Så bliver det minsanden tirsdag den 6. oktober. Jeg er stadig overtræk på kontoen, men altså uanset hvad, så har jeg en pose plader, som ikke skimmer den oplevelse. Du lytter til en bondet udsendelse af formiddagen. Det er sådan, at det er den her uge her, hvor der sådan, jeg desværre er væk. Eller ikke desværre for mig. Men jeg har en pose plader stadigvæk, som du gerne har lyst til at få det bukket på. Til noget teksttung, en evig grøn, en P6-basker, en vinende guitar-solo, et stykke med elektronisk musik og lækkerier fra ind- og udland. Og vi lader ud med Lowly med Softie. Nu skal vi høre Damien Jurado og et nummer, der hedder Silver Timothy. Og det kan du roligt vide dig selv i underlæben til lyden her.

Damien Jurado her med Silver Timothy, og læg mærke til guitar-lægset i starten. Det minder en lille smule I'm Your Venus, faktisk, altså den måde, der bliver spillet på. Og forløsende bliver det også, når den her lyd den, forsvinder. Du lytter til Formel med Simpson på B6, og nu skal vi have et band, som gæstede Loppen på Christiania i august måned. Og ja, altså musikken alene, det kunne godt lyde som noget, som LCD Sound System kunne bruge som et backing track, men de er et band i deres helt egen natur. De kalder sig selv for Automatic, og her skal du have navnet, nummeret, undskyld, som hedder MQ9.

keyboard, bass og synthesizer, og så en overbevisende vokal, Automatic med MQ9 i din formiddag. Og nu skal vi høre Jacob Bellens. Og så tænker du sikkert, skal vi nu høre din historie igen? Nej, men det er altså årets danske nummer indtil videre, hvis du spørger mig. Det bliver lige nødt til at fastslå. Men vi skal høre ham i forgrunden fra hans band, der hedder I Got You On Tape. Og det er faktisk fra deres debutplade, nummer, der hedder Dr. Watching.

Der er en skøn ro over bandet her, og nu fik jeg jo sagt Jacob Bellens band, men altså, de er jo et band i den gode gamle forstand med, at alle bidrager lige meget. I Got You On Tape her med Dr. Watching. Og så var det jo altså for, ja, det vil være et par år siden efterhånden, at jeg fik en praktikant her på radioen, der hedder Jacob, i studiet, som anbefalede et stykke musik fra New York City. Et band, som jeg tror, vi blev enige om, at det måske var gået i opløsning. Jeg ved ikke rigtig, hvor det blev af. Men nummeret, det fejlede ikke noget. Det hedder NYC Dream, og det skal du høre her. Det er bandet The Far East.

Det lyder også som om, at man er en tur i Tivoli nærmest. Det bevæger sig i en lethed her, The Far East, med NYC Dream. Og nogle gange, så er der også nogen, der udgiver plader, hvor det er sådan, at man kan være meget draget af vokalen, og også på en måde, at det, der bliver sagt, man overhovedet ikke forstår, hvad der bliver sagt. Og en af de bands, som jeg også selv har lyttet en del til, hvor jeg kan have taget stilling til, hvad der egentlig bliver sunget om, det er Radiohead, som jo altså også skal på turné i 2027, men det bliver Australien og Japan, der står for skud i det nye år. Her skal du høre dem fra med et nummer, som hedder A Punch Up.

Ja, det er en sjov størrelse, Radiohead. De har også lavet nogle interne aftaler om, at alle dem, der spiller i bandet, behøves ikke at være med på alle numre. Det gjorde også, at Phil Selway, trommeslageren, ikke behøves at møde op så tit i øvrigt i en overgang. Men under alle omstændigheder, så lavede de jo noget dejlig musik. Her fik du A Punch Up at a Wedding med Radiohead. Cleo Sol er nu gæst hos Little Sims, som vi også hørte i går. Men altså, det er et fortræffeligt plade, hun har lavet den der Lotus. Og her fra den skal du høre nummer, som hedder Selfish.

Ja, her fik du altså Little Sims med Selfish, og så fik jeg sagt, det er fra Lotus-pladen. Det er jo fra den forrige plade for Søren. Men ja, everybody makes mistakes, and I do too. Her var det altså Cleo Sol, der var gæst hos Little Sims, og nummeret her er faktisk produceret af Cleo Sols mand, simpelthen. Ja, hvor internt kan det blive. Nu skal vi høre Amy Taylor fra Amy and the Sniffers. Hun er gæst hos Sleaford Mods på nummer, som hedder No Jet.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, som han selv gør.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Da jeg kom ind med firtoget til København i 1994, der kan jeg huske, at jeg skulle ud og se Love Shop spille koncert på Femøren. Og der var C.V. Jørgensen også på scenen, og jeg kendte faktisk ikke materialet særlig godt på det tidspunkt, for at sige nærmest slet ikke, og havde ikke nogen forventninger, men stod altså så den her koncert her, og jeg synes, at jeg blev blæst over både af Asger Jacobi på guitar, og hele det udtryk, der var, og den dejlige, rolige, lidt Bob Dylan-agtige stemme, som C.V. Jørgensen han kom med. Og her fik du ham så på nummeret, en af hans mest kendte singler i verden, som hedder Det siger sig selv. Og om vi kommer til at se Carsten Valentin Jørgensen på en scene igen, det står hen i det uvisse. Det skal han selvfølgelig også selv bestemme. Men sikke dog et smukt, fint, skønt, stort bagkatalog, han har efterladt os. Her fik du ham i formiddag på B6. Og ved du hvad? Vi skal have mere dansk musik. Vi skal bare have noget, som er lavet i nyere tid. Det er Caroline Funder her med nummer, som hedder Græder du nu?

Caroline Funder, græder du nu? Og nu skal vi fat i Lou Reed. Yes, ham som var med i Velvet Underground, og som solist også gjorde lige præcis, hvad han havde lyst til, og svarede også på den måde, han havde lyst til. Vi skal en tur til New York. Og det her nummer her, som hedder New Sensations, den har en basslinje, som jeg tænker, de færreste kan følge med til. Den er nemlig kvart i funk.

En ting kan man være helt sikker på med Lou Reed. Altså, han går ikke op i en ustyrlig falset og holder den i længere tid. Det gør han ikke. Nej, han har det med at holde tingene nede. Det gør han også her på New Sensations. Det var meget cool bass, var det ikke det? Den, var der, den bevægede sig i hvert fald temmelig meget lydbilledet, vil jeg sige. Nu skal vi have rimor. Se, solen skinner.

Ja, jeg er jo også vild med Loma, som altså, jeg har sammenlignet en ting ved de her to bands, og det er det der med, at produktionen bider og forvrænger lidt ned i bunden, jo længere hen du kommer hen i sangen, og det synes jeg er altså en stor kvalitet. Og så bliver det også bare sunget smukt og fint her hos Rigmor. Se, solen skinner. Se, nu kommer der en radioavis her klokken 11, for der var blot 3 minutter, så er jeg tilbage med en skøn pose plader. Og frem til den radioavis, så kaster jeg dig armene på Patrick Watson.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
3: Men klokken 4.10 alligevel.
2: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
4: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
1: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
5: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
5: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
1: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne-Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
1: Radiovis overstået. David Bowie, Ashes to Ashes, lige præcis i stereoperspektivet. Og ja, velkommen tilbage til Team 2 af det her formiddagsprogram her, som altså har musik, der passer til, om du så står på stilladset, er i gang med at tage et omfattende bad, skal til mus-samtale, eller sidder og venter på, at telefonen ringer i en fyringsrunde, så synes jeg, vi har det meste, der kunne passe til en stemning. Også hvis det går godt, hvis de lige har ringet til dig fra klasselotteriet og så sagt, der står 5 af de lange på kontoen. I den her team her, der skal vi høre Dolly Parton på, 45 i stedet for 33. Vi skal høre Baxter Jury og Bakers Kønforening. Vi skal have fat i Low, Carl Knast. Og lige nu, så skal vi faktisk høre The Beatles og et nummer, som hedder Glass Onion. Hjertelig velkommen tilbage til Team 2 af formiddagsprogrammet her med mig, George Michael Simpson.

De eksperimenterer jo på livet løs, eller det gjorde de jo. The Beatles her, som altså ja, i tidernes morgen ikke havde særlig mange spor at indspille på, så derfor skulle have samlet filerne og så spillet over på et stævspor for at give plads til flere. Men det her nummer her, det kommer jo pænt meget ud af pappet, sådan rent produktionsmæssigt, og det er måske også fordi, at det er blevet mixet igen i 2018. Nu er jeg inde på, at vi skulle høre Dolly Parton, og der er nogen, der måske mener, at det er sådan lidt blasfemisk, men det er et det er simpelthen, fordi jeg synes, at det er så cool en version, Jolene med Dolly Parton, som jo altså lyder helt anderledes, hvis det er sådan, at man sænker den fra 45 RPM ned til 33, så kan man høre, at det er den samme sang, bare med en helt anden sjæl. Døm selv.

Jamen, det kan også godt være, det for meget af det gode, men jeg elsker det. Og det er selvfølgelig også en smule uvant at tage produktioner, der er færdiglavet og perfekte i forvejen, og så spille dem på i et andet tempo. Men der er ikke mange, at man kan gøre det ved, at det stadigvæk lyder så bravende flot, som det gør her hos Dolly Parton, Jolene. Og selvom det er, at det er efterår, og det er tirsdag, så skal vi altså have noget, der lyder som solskin, og faktisk sådan lidt et dobbelt univers. Prøv lige at tjekke det her projekt ud. Umberto Eco har Tidal Camau på besøg på nummeret her, som hedder Pan-African Dub Part 2.

En fed omgang dub reggae her i din formiddag. Pan-African Dub Part 2 her med altså en tysk produktion, Umberto Eco og Tidal Canal. Tony Allen ringede til Damon Albarn og spurgte, kigger du ikke forbi og synger på den her nummer, der hedder Go Back? Og så sagde Damon bare ja tak. Og det lyder sådan her.

0: Diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Jeg er vild med dem begge to. Både Hack Baker og Baxter Jury opdagede Hack Baker lidt for sent. Skrev faktisk til ham ind på Instagram, hvor jeg sendte en video, som han så. Og så skrev han bare tilbage til mig. Who are you, brother? Det synes jeg var meget fint. Jeg fik aldrig svaret. Men her fik du ham med Baxter Jury og nummer, som hedder Nostalgia Death. Og nu skal vi have en lidt omklamrende produktion, som jeg er særlig vild med. Det er et stueovl med dobbelt skrue, der går i gang, og så bliver det ellers bare holdt fast. Low med Monkey.

men det lyder vildt, det her. Du kan også høre, der er en synthesizer bass oven i orglet her. Altså begge overstyrer, og så synger Mimi Parker og Allan Spurhawk jo fuldstændig fantastisk sammen her. Trioen Low, som det i virkeligheden er. Mimi Parker på trommer og vokal. Allan på guitar og vokal. Og så en bassist, som man sjældent hører fra, men altid, man altid kan regne med. Nu skal vi høre noget på dansk. Og det er altså en... jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham en rapper, men det er han jo nok i virkeligheden. Men altså, han kører fuld energi. Han hedder Carl Knast. Og... har lavet et fantastisk nummer med Anne Trolle, som hedder Ligger op i loftet.

bølger i land. Fødder i sand. Jeg sidder på sengkanten, kigger på dig sove. Henter et glas vand og stryger din pand. Lister rundt som en elefant. Boller med hånden for at give dig plads. Du skal have plads. Kærligheden kom som en drøm. Først langsomt, så alt på en gang. Og alle de snak, vi aldrig har haft, ender med at blive en indre kraft.

Ja, det lyder næsten lige så klaustrofobisk som lovnummeret her, og som om, at det ligesom slutter sig om sig selv. Men skønt er det, synes jeg, og Anne Trolle har jo en helt fantastisk vokal, som vi både kender fra hende selv, med hendes samarbejde med Peder, med Balstyrko, her sammen med Knar Carl Kvast, og også sammen med Trent Møller i Tidens Morgen. Nu skal vi have noget helt andet. Vi skal nemlig en tur til Letland og det elektroniske instrumentalnummer, som jeg ikke kan slippe. Det er rigtig gættet, det er Dominique Dumont med en chantier.

Og fra det her dejlige letbenede univers, Dominic Dumont, altså, så skal vi tilbage til Danmark, hvor vi finder en herre, der hedder Torbjørn Bredkjær. Han udgiver plader under navnet Bisse, og han holder sig ikke tilbage med sin udgivelse, skulle jeg da lige hilse at sige. Jeg tror, han er oppe på nummer 14 eller 15. Men til gengæld, så fejler kvaliteten ikke noget. Og et af de skønne numre, han har lavet, som jeg er særlig vild med, det hedder Hosianna, lyder sådan her.

Jeg tror, en af de ting, som jeg er særlig vild med nummeret her, det er, at det går så fuldstændig amok til sidst. Altså, det er jo lige før, at det kan være Arcade Fire eller noget af den stil. Altså, der er, de kører fuld program, og det klæder Bisse, som jo altså både kan samfundsrevse, synge om følelser og også synge solen sort, hvis det skulle være. Her fik du ham altså, den gode Torbjørn. Og vi bliver i det danske. Godt nok skal der synges på engelsk her, og en mand, som har lige så meget tur i den udlandet som i indlandet, det er B. Svendsen, som en anbefaling, jeg også fik for et par år siden, og et nummer, som blev udgivet på Music for Dreams, et nummer, som jeg også fyrede af i programmet i sidste uge, som altså hedder Hazy Eyes, og her får du den i single-version.

Programmet i dag er jo fuld af lækkerier på bassen, altså, og det er jo en skøn dribletur, bassisten tager her på Bis Svendsens nummer, som hedder Hazy Eyes. Nu Kate Bush, og så tænker du, er det Wuthering Heights eller Running Up That Hill? Nej, det er en lidt større, ekstravagant produktion, som hun kaster sig ud i tidens morgen, som hedder This Woman's Work. Og det er altså skønsang og dejligt klaverstykke, og så et nummer, som vokser og vokser og vokser.

meget flot, synes jeg. Når jeg hører det her, så er jeg om over, at jeg ikke tog til London for et par år siden og forsøgte at snige mig ind til en af de mange koncerter, som Kate Bush hun spillede på Wembley derovre. Og det var altså mange, der blev spillet. Og der var også en historie om, hvorfor at det skulle spilles. Det var fordi, at hun bor jo ud til vandet, og så der er der sådan en stor skrænt på hendes grund, som er ved at skvatte sammen, og den skulle kystsikres. Det kostede en formue, og det var derfor, at hun stillede sig op til de her koncerter. Det er i hvert fald rygter, der går. Om det passer eller ej, det ved jeg ikke, men ellers så ved du i hvert fald, at jeg render med den ene nøgen efter den anden. Du lytter til formiddag med Simpson på P6, og nu skal vi en tur i Puk-studiet i Randers, hvor Depeche Mode huserede i slutningen af 80'erne, hvor de udgav pladen, som hed Music for the Masses. Og fra den skal vi høre et nummer, som kommer til at holde dig i hånden frem til en radioavis. Og det nummer, det er Nothing. Tusind tak for i dag.

0: Kongeparret er mødt op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buk, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om. Men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen. Og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tid og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
0: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikrer Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formandsvalget, det plejer at gå snorlige og faktisk være ret kedeligt. Hvor usædvanlig er den her dramatik, som vi har oplevet i dag?
6: At det er ikke så usædvanligt, at der kan være uenighed om, hvem der skal være Folketingets formand. Men det er jo ikke den bedste position for Henrik Frandsen. Man vil helst, at hele Folketinget kan stemme for den, der skal være formand for Folketinget.
0: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Christine Kortsen. Lad os først lige høre, hvad det er, der har skabt den her ballade om Henrik Frandsen som formand for Folketinget.
7: Henrik Frandsen har et forklaringsproblem, det mener Alternativet, og derfor bad partiet for 2 uger siden Frandsen om et møde.
8: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak.
7: Lød det fra partiets folketingsmedlem Torsten Geil.
8: Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
7: Det Alternativet skulle tygge på, var Frandsens forklaringer om sin fortid. Som landmand og borgmester i Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tygge på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
8: Så vi har brug for at drøfte meget dybt. Altså, vi synes, det er en svær beslutning.
7: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft. Derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
9: Der var ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
7: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald foreløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
10: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
0: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
6: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget, og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
0: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
6: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
0: Ja, mens vi har snakket her, Christine Kortsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
11: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
0: Liberale Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
12: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
0: Politisk korrespondent Christina Kortsen baner altså kridtet op for folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
6: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere af partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
0: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde. Og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
13: Kan du se det?
14: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund. Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
13: Pragtfuldt hus.
14: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
13: Pragtfuld udsigt.
14: Men nu er den tid forbi. Ja.
13: Altså her ser du mit fyrrum.
14: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
13: Og drømmen om køkkenalderum, den er smuttet.
14: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
13: Og der kan du godt se, der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred. Og så skal der være luft omkring, plus vandvarmer.
14: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi...
13: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
14: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af, for hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
13: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
0: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer. Det siger Lone Loklin, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
15: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndsrækning til dem.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
16: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brande, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
0: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer, efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstrationer, er Alexandros Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
17: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surruc. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surruc. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lække af CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogen har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
18: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
0: til... Ja, på hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
19: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Ja, dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
20: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
1: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Camilla Mærsk var redaktør.
21: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd. Lad

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har i de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
2: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati. Så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
1: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeborg.
3: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
1: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
1: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Og velkommen til Lydsporet denne tirsdag eftermiddag på P6. Lad os høre noget musik sammen.

Det her, det var Radiohead med Weird Fishes Apache, et nummer fra deres album In Rainbows, som kom tilbage i 2007. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet den her tirsdag eftermiddag. Det er mig, Tilde Bang, som spiller musik for dig den næste times tid, frem til at klokken bliver 14, hvor efter det er Jonas Hansen, der kommer her ind i studiet og spiller musik til din tirsdag eftermiddag. Vi bliver i nullerne lidt endnu, og det gør vi med endnu et engelsk band. Ikke helt så store, kan vi godt sige, som Radiohead. Et band, der hedder The Clientele. Og fra deres album Strange Geometry hører vi her Since Kay Got Over Me.

Since K Got Over Me. En sang, som godt kunne være på en playliste, der handlede om bedste hjertesmertenummer. Og apropos playlister, så er der senere i dag gæstelisten. Brimheim er din vært, og i dag der har hun inviteret E.G. i studiet med, så har hun en playliste, som er fyldt med sange, som hun selv vil ønske, hun havde skrevet. Og det her, det er en af dem, hun faktisk har skrevet. Det er E.G. med American Dream.

0: Æderdrøm er titlen på Michael Simpsons kommende album. Det er det første for ham i 15 år. Lander i november måned, og derfra der fik du nummeret Fortæl mig, hvad du ser. Nu skal vi til et fast punkt på dagsordenen her i Lydsporet. Vi skal nemlig høre ugens øreorm. Et nummer, som jeg vælger ud hver mandag, og som vi så hører hver dag i løbet af ugen. Og så er der også lige det benspænd, at det her nummer det skal være udkommet i løbet af den sidste uge. Og det er der jo masser af musik, der gør. Og et af de numre, det var i sidste uge, et nummer fra gruppen Lime Garden. De kommer fra Brighton, og jeg har spillet dem lidt her hen over 2026. De udgav tidligere i år albumet Maybe Not Tonight, som jeg også kun kan anbefale og tjekke ud. Og nu er de tilbage med et nyt, en ny sang, som hedder Moving Target, som jeg bare synes har sådan en virkelig god energi, der bliver trukket på en masse referencer fra sådan noget slut 80'er, start 90'er, britisk indie-pop-rock. Og så er det en sang, der handler om det der med at blive forelsket i en, som du nok egentlig ikke rigtig burde blive forelsket i, men som bandets forsanger Chloe Howard siger, bare kast dig ud i det. Det er altid værd at forknuse dit hjerte. Det kan vi så diskutere. Men her skal vi i hvert fald høre Lime Garden med Moving Target.
1: Ugens øreorm.

Lime Garden. Og det her med Moving Target. Og måske kender du de her stryger. De hører til et nummer med Elbow, som vi får her med One Day Like This.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Lowly fik vi her med nummeret Seasons. De er snart albumaktuelle igen. Det er de i slutningen af den her måned med et nyt album, som hedder Softy. Og der kommer simpelthen så meget god musik lige for tiden. Blandt andet også fra hardcore-bandet Syl, som i fredags udgav deres nye album Too Long Didn't Read, eller TL. Det er. De var gæster hos Sylvester i debut, og det kan du høre i aften mellem 19 og 21, hvis du ikke fangede udsendelsen i lørdags. Og vi skal også høre et nummer, som de også selv kommer ind på i det her interview, hvor de fortæller, at hver gang de går i studiet, så prøver de at både lave det blødeste og det hårdeste, som de nogensinde har lavet. Og det her nummer, det beskriver de selv som noget af det blødeste, de nogensinde har lavet. Men jeg vil sige, der kommer også noget hårdhed hen mod slutningen af nummeret. Lad os høre det. Her er det Syl med Endnu en dag.

syn fik du her med endnu en dag fra deres helt nye album Too Long Didn't Read. Tidligere år, der sendte de her også et nyt album på gaden, som altid har jeg nærmest lyst til at sige, absolut ikke skuffet. Ice Age får vi her med et nummer fra albumet For Love of Grace and the Hereafter. Det her, det er No Fear.

Kate Bush. Var det her med Cloudbusting. Det her nummer, som vi skal høre nu, det spillede også for dig i går. Det kommer fra det danske band Kindsight, som inden for en overskuelig fremtid kommer med et nyt album, som jeg bliver mere og mere spændt på for hver single, der går. Det her, det er den seneste fremme, som hedder Mine Till Death.

Et af mine absolut favoritnummer fra Phoebe Bridgers' andet album, Punisher. Et album, som der er langt om længere blevet fuldt op på i år med albumet Lost Weekend. Det var næsten alt for mig til dig i dag. Lige om lidt, så er det Jonas Hansen, som spiller musik for dig her på P6. Senere i dag, så er der gæstelisten med Brimheim. I dag, der har hun inviteret E.G. i studiet, og med sig har hun en playliste med sange, som hun vil ønske, hun selv havde skrevet. I aften er der debut med Sylvester Sabello. Han får besøg af hardcore-bandet Syl og op til en radiovis. Der skal vi høre det her nummer, som jeg bare stadig så absolut ikke er færdig med. Det er Fontaine's DC med

0: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
1: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
0: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
1: Og være en samlende person, det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
0: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan for eksempel være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stéphanie Surrugue.
2: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
0: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stéphanie Surrugue.
2: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
0: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Det er nemlig her tirsdag eftermiddag, og jeg vil glæde mig til at bruge første halvdel, den tidlige tirsdag eftermiddag, sammen med dig. Der er lidt sygdom på musiktjenestenholdet, derfor sidder jeg altså bag mikrofonen og gør mit for, at ja, den her tirsdag eftermiddag glider bedst muligt ned ude hos dig. Du er sikkert stadigvæk et eller andet sted, hvor pligten kalder, og jeg skal i hvert fald gøre mit ypperste for, at det kommer til at føles godt og rart. Døren blev sparket ind til musik med mig efter radioavisen kl. 14 med ny musik fra Manchester. Det var altså Westside Cowboy på Kickstones, en sang i rotation på P6 PT. Og her er mere musik den slags, som vi spiller lidt ekstra flittigt her for tiden med god grund. Det er Fine, som tager tilløb til et album nummer 2 i eget navn. Man kender også Fine som frontperson i China. Og lige om lidt så er toren i egen diskografi Jazz Dreams klar den 23. oktober. Derfra en af singlerne udsendt. Det her det er I Could. Velkommen indenfor tirsdag eftermiddag på P6.

fine her på iKurtz. Vi skal lige dvæle lidt ved og botanisere lidt over, at det er svært at løbe fra, det er tirsdag. Det er også svært at løbe fra, det er tirsdag eftermiddag. For en del år siden, der fandt Institut for Lykkeforskning, og nogle lykkeforskere, der arbejder der, ud af via en stor, empirisk, valid, underbygget undersøgelse ud af, at det er lige præcis den her dag på ugen, hvor vi mennesker har tendens til at føle os mindst lykkelige. Ikke med dermed sagt, at vi er mest ulykkelige, men det er der, hvor lykkefølelsen har sværest kort. Det kan der være mange gode grunde til. Det er nok fordi, at man lige giver ugen en chance mandag og snuser lidt til det hele og tænker, det var ikke noget for mig. Og så tirsdag, øj, hvor er det op ad bakke og modvind. Og så vender det jo ligesom onsdag, og så torsdag og fredag, som generelt på til weekenden og så videre. Men tirsdag, der er det svært at ane, at det lige om lidt er onsdag, og så kan man lige pludselig skimte konturerne af næste weekend. Det er som om, det er et ingenmandsland mentalt. Og jeg ved ikke også, om den her tirsdags følelse af manglende lykke har ramt dig. Men så fortæl mig lidt om, hvad er det for en go-to lykkepille auditivt, du så tyr til, hvis det skulle stå sådan til ude hos dig. Hvad er det for en sang, som bare altid kan få mundvine opad og gøre den her lykkeforsker-tese til skamme? Fortæl mig lidt om sådan en sang, P6 Mellemrum, og så ind til mig på 12.12, så kan vi jo altså sammen i fællesskab, dig og mig, alle Peters, gøre vores for, at tirsdag slet ikke skal være så grov og så trist og så lav på lykkefølelse. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig, hvis du har sådan en sang. Jeg vil passende gå foran for at gøre noget for folkesundheden og lykkefølelsen derude. Fed lykke til alle. Det er ikke sådan, det skal være her på P6. Bobby Womack, den store sjælfulde stemmes svanesang, albumet The Bravest Man in the Universe, jo er produceret af Damon Albarn, derfra en duet med Lana Del Rey, Dayglow Reflection.

To mennesker mødes, sød musik opstår. Bobby Womack og Lana Del Rey her på Dayglow Reflection, tilsat lidt blødt, melankolsk Hill Street klaver. Det var altså en sang taget fra Bobby Womacks svanesang af album The Bravest Man in the Universe, som jeg synes bare står som et stort farvelværk og virkelig smukt at vende tilbage til gang efter gang. Det er min sang sådan en tirsdag, der godt kan føles lidt op ad bakke. Har du en, der kan få tirsdagen tippet, så mundvine kommer til at vende opad, og så det hele ikke er så tungt, måske, fordi det er der noget om, at det godt kan være, i hvert fald i forhold til den her undersøgelse, Institut for Lykkeforskning for nogle år siden, altså begik, hvor det altså viser, at det slår sløjt til med lykkefølelsen om tirsdagen. Hvordan tipper vi den bøtte? I en sang kommer dit bud på 6 mellemrum, og så ind til 12-12, og så håber jeg øvrigt, at det havde gode effekter med Womack og Del Rey ud hos dig derude. Her får du endnu en duet. Det her, det er fra den danske scene, Jomfru og Prototypen. Og en ny sang i rotation her på P6, det er Duer og Dåseøl.

Charlie XCX her på camera. Det her, det er altså en tirsdag, som er lidt atypisk, fordi normaltvis så er stor udgivelsesdag jo altså om fredagen, både hvad angår tit og ofte i hvert fald singler med nød og læppe, og med lidt god vilje kan de også komme med mange af dem, i hvert fald singlerne om torsdagen, og langspillerne, albumsene ofte om fredagen. Men i dag der er altså både kommet en ny Rimor-plade, og så er der også kommet en ny single fra Horsens rockbandet Bench. Bench, de har altså i den grad været kongelige hofleverandører til rotationssingler her på P6. Vi har taget de fleste af deres sange til os og spillet dem heftigt. Det er i sig selv en ret stor bedrift, at nærmest alt, hvad Bench har udgivet, har været rotation her på P6. Så i dag der er Mouthful of Sand så udkommet, og det er altså også en sang, der vokser på mig stille og roligt. Der er hele pakken, alle de gode ingredienser, hook, riffs, melodi og et omkvæd, som også bare lige pludselig sætter sig lige det rigtige sted i solar plexus hos en. Så det her det også bliver en af de sange, vi kommer til at spille ekstra meget den kommende tid for Bench. Jeg er i hvert fald glad for, at Horsens bandet er tilbage. Du skal næsten bare have lov til at høre den her, uden jeg proklamerer mere ind over gitarrene. Det her det er Bench og Mouthful of Sand, landet

Bench og en singlestrømpil landede her i dag, Mouthful of Sand. Og Bench, de har jo altså været vidt omkring især i foråret, hvor de altså havde en stor anlagt forårsturné, som tog dem igennem Norge, Sverige, rundt i hele Danmark og til sidst til musikmærkehavet Manchester og London. Og der vender de altså tilbage til, de har et godt øje til det forenede øer Kongerige, fordi til november og i december, der drager gruppen altså på en 3 uger lang turné gennem England og Skotland. Virkelig sejt for det her rockband fra den danske andedam. Og her går turen via Kongeriget til Danmark og så ned til Berlin til pladen Low fra det herrens år 1977, det første i Bowies Berliner-trilogi, derfra Sound and Vision.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønderfestival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd. P6 Beat med Jonas Hansen.

Leicester-rockbandet Kasabian fra deres storhedstid, Days Are Forgotten, taget fra albumet Velociraptor. Og ja, det album er opkaldt efter en dinosaur. Det er direkte oversat fra latin, en dinosaur, der hedder hurtigrøver eller hurtigtyv, sikkert fordi den lige kunne røde alle de ådsler, som de andre større dinosaurer ikke kunne spise eller nå at spise, inden Velociraptoren kom og tog det hele fra dem. Og vi kan passende med endnu mere fra Naturhistorisk Museum og endnu en dino, dobbelt op på dino, fordi for et par år siden, eller tre, der udsendte E.G. sit andet studiealbum. I år gjorde hun det så igen til tredje med Illuminati, en anden historie. Men i 23 fulgte hun op på debutalbumet Winning med albumet She-Rex. Endnu en dino. Derfra, School Reunion.

hen på den her tirsdag eftermiddag fra kl. 16 i programmet Gæstelisten. Der er det altså IG, der er gæst og sammensætter sammen med Vært Brimheim en liste over sange, som hun ville ønske, at hun havde. Hun havde skrevet. Det er altså fra klokken 16 her på P6. Og nu til en sang, som er sådan lidt apropos høhø med tingens tilstand i øjeblikket, og det er sikkert too soon. Men i går, der kom det altså frem, og var breaking news, at uvedkommende har haft adgang til 8,8 millioner danskers CPR-numre. Det er jo altså en dybt alvorlig hændelse, som lige nu bliver efterforsket, og det er jo alvorlige sager. Og helt apropos, så går turen nu til den engelske ø Isle of Wight og gruppen Wet Leg. I hvert fald her dagen derpå, er det meget rammende og passende at spille deres Sea.

White Stripes og The Hardest Button to Button. Hvis vi lige skal bygge en bro over floden musik, så er der altså en søskende trio, som i den grad har Jack White som det selv erklærede idol. Det havde de i hvert fald, nemlig den danske rocktrio Velvet Volume. Men hvor de er en helt fast søskende trio, biologiske familie med hinanden, så prøvede Jack White jo altså at snyde sig til søskende status med McWhite i White Stripes. Det viser jo altså, at de var eksmand og ekskone. En helt anden historie. Men nu skal vi altså forbi Velvet Volume. Fordi på datoen i dag, der udsendte de for 9 år siden, tilbage 6. oktober 2017, deres album Look, Look, Look, og viste altså, at rocken var alt andet end død. Det var altså med den der store, fuldfede, fræsende guitarbredside og masser af guitarsoloer og kaskader af støj og er i mine ører vellyd, at de sparkede døren ind til det herrens efterår 2017. Det er længe siden, der sidst er kommet noget fra Velvet Volume. De har dog udsendt et par plader siden dengang, men det er virkelig en lille håndfuld år siden, jeg sidst har hørt noget fra dem. De er fuld fede. Jeg kan huske på et tidspunkt, de lukkede arrangementet på 6 Rock og Koncerthuset og fik altså også taget til at lette der som aftens sidste act. Så nu går turen 9 år tilbage i tiden med den her labre skæring, nemlig Look, Look, Look, og derfra Velvet Volume og titelnummeret Look, Look, Look.

Velvet Volume her på Lyk, Lyk, Lyk. Og nu skal vi altså lige til Guds eget musikland, fordi for en uge siden, tirsdag i sidste uge, der udsendte den amerikanske sangskriver og første elsker, vækkelsesprædikant, meget andet, Josh Tillmans alias Father John Misty, den tredje single i år, The Expanded Universe. Og det er ret sjovt i sig selv, fordi Josh Tillman, altså den borgerlige, ikke aliaset Father John Misty, men musikeren bag aliaset. Han havde altså en ret streng ortodox kristen opvækst, og så synes jeg, det er ret sigende, at han så skaber det her alias, det her alter ego, Father John Misty, den her vækkelsesprædikant. Måske har det noget med det at gøre. Måske er det bare en flugtvej fra virkeligheden, hvem ved. I den nye sang, der giver han altså også os alle sammen frelse. Han gentager igen og igen, everyone gets saved. Det er ikke så skidt en tirsdag. Her, Father John Misty.

Romrejsen 2001 scoret har ringet og sagt, at det gerne vil have sit swung og swag tilbage. Det her, det er altså en kæmpe sang. The Expanded Universe for Father John Misty. Lige om lidt et radioavis. Når klokken bliver 15, på den anden side meget mere musik med mig bag mikrofonen. Glæder mig, det kan også roligt gøre. Op til klokken helt radioavis. Reveal Party, My Boy, Part 2.

0: Free Will Party og My Boy Part 2. Nu radioavis klokken er 15.
1: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
2: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentlig mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
2: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så ville det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borger har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
1: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
3: Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
1: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskydda NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
4: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyet og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til P6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Og jeg sad stadigvæk i den her varme stol i P6-studiet her tidlig tirsdag eftermiddag. Jeg har en stor fornøjelse at spille musik for dig. Der er lidt sygdom på musiktjenestenholdet. Og derfor så er det altså mig, der siger ord og trykker på knapper og sørger for, at musikken den kommer i en lind strøm ud gennem højtalerne ude hos dig derude. Jeg håber, du er et godt sted i din tirsdag eftermiddag. Du så småt måske er på vej til familie, venner eller bare hjem i dit eget eksil efter en veloverstået dag på pligten, hvad end det er job, uddannelse eller noget helt tredje. Det kan også være, at du står midt i, at pligten kalder. Jeg skal gøre mit for at sætte musik til din tirsdag eftermiddag. Fortsat hele vejen frem til klokken helt næste gang, som tillæg til gæstelisten. Og her, musik fra Bebop & Bees nye album Pylon. Det her, det er Memories. Med det, velkommen indenfor her på P6.

Det er bare these memories. Vi skal lige nogle år tilbage i tiden, helt nøjagtigt 3, og til den danske scene, fordi Prismas Andy var i 2023 en af de mest, hvis ikke den mest spillede danske sang her på P6. Med god grund. Det var også en sang, der markerede tilløbet til debutalbummet, der landede i foråret 24. Det var hamskiftet fra organisk rock over til elektrorock og klubrock. Og det lyder fortsat sindssygt godt, kommer godt ud af højttalerne. Her er det Prisma, der tager os med ud på floor på Andy.

0: er sikkert dog en strygervignet, som svirp med halen i aftroen af Verve's Lucky Man fra det store album Urban Hymns, som netop har rundet 29 år på banen, og det vil jeg sige, nu er vi godt på vej mod de 30 næste år. Den tid, den er fornøjelse. Nu skal vi lige lytte til første af fire kapitler i P6 følger i oktober måned, hvor vi altså lærer et nyt spændende dansk upcoming navn meget bedre at kende. Og her i oktober, der følger vi Hypergaze-trioen 100% Wet. I sommer der spillede de for første gang på Roskilde Festival, og til november der skal de give koncert på spillestedet Lille Vega, blandt mange andre steder. Og nu skal du her i første kapitel høre dem fortælle lidt om lyden af barndom og ungdom, og den inspiration, de står på skuldrene af.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Jakob. Jeg kommer fra Ordrup, og jeg er en del af gruppen 100% Wet, som laver Hypergaze.
3: Og jeg hedder Sanna, og jeg kommer fra en by i Nordsverige, som hedder Umeå. Og jeg spiller også med i 100% Wet.
2: Og så har vi Kasper, som desværre ikke kunne være med i dag, og er også en kernedel af 100% Wet.

0: Jeg spiller guitar i bandet og i studiet, og nogle gange også andre instrumenter, som synth og bass producerer lidt. Men ellers er det meget Kasper, som sidder bag knapperne som producer, main producer, når vi indspiller. Men det er meget sådan, jeg er meget guitarmand.
1: Og jeg er meget sanger og sangskriver. Jeg husker at være 5 år gammel, og min mor hørte virkelig meget Enya på CD. Det var ligesom, det var mest det, vi hørte derhjemme. Så det var at synge med i Enya på sådan noget make-believe engelsk, fordi jeg ikke kunne engelsk. Og bare have det for sygt over den musik og de harmonier, og den wall of vocals,

0: Jeg tror, et af mine første musikalske minder, det er nok Kim Larsen. Jutlandia. Vi lavede sådan gymnastik med min mor på gulvet derhjemme og hørte Kim Larsen på kassettebånd.
1: Det var i 1949 eller cirka deromkring, da der var krig i Korea.
2: Jeg havde gået sådan en lille smule i kommunale musikskole og var meget glad for musik i folkeskole, men det var først i gymnasiet, hvor jeg så startede et band i min hjemby, som jeg virkelig følte som, okay, musik er faktisk noget, man kan lave selv, og det er mega sygt at være med i et band. Så det vil jeg sige, var min, sådan, min vej ind i musikken på.
0: Min vej ind i musikken, tror jeg, var... altså, det med at begynde at spille musik selv, det var, da jeg hørte Nirvana første gang, tror jeg. Jeg var sådan, okay, spille guitar, det er for sindssygt, det bliver jeg nødt til. Der var et eller andet, der skete op i mit hoved, da jeg hørte den der lyd. Tilbage i folkeskolen, min ven havde fået en Les Paul-guitar, og så stod vi hjemme hos ham og spillede sådan Aerosmith-numre. Og der troede jeg skulle spille trommer på det tidspunkt. Så jeg sad og spillede med sådan trommestikker på sofapuder, mens han spillede guitar. Men så på et tidspunkt, så blev det der med guitaren mere interessant. Og så, så var min familie i USA et halvt år. Og der fik jeg min første guitar og begyndte at spille Nirvana-sange. Og så var det ligesom bare det derfra. At spille i bands så meget man kunne.
3: Sådan er det altså i første kapitel af P6 Følger, hvor hovedpersonerne er trioen 100% Wet. Jeg synes allerede nu, jeg kender dem meget bedre, i hvert fald deres musikalske ophav. Og husk, at det altså kun var første af fire kapitler hen over oktober måned. Jeg skal høre, hvad alle de her inspirationskilder og musikalske vækkelser er blevet til. Det er blevet til 100% Wet og den smeltedeal, der er dem. Og derfra, Lost Myself.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P6 Beat med Jonas Hansen.

En sang fra den danske scene i rotation på P6 PT i Vornes her på Becks Bender. Det er sådan en sang taget fra en kommende debut-EP fra den her københavnske musikgruppe, som lander på fredag den 9. oktober. Den er jeg virkelig spændt på. De viser ret gode takter. De viser det her fuldstændig fleksible forløb. Det her indie R&B-universum med breakbeats og en masse spændende ned på den ingrediensliste. Meget, meget laber nydansk musik, hvis du spørger mig. Nu skal vi lige ind i tidsmaskinen. Vi bliver på den danske scene. Vi skal dog 12 år tilbage i tiden. Til datoen i dag dengang. Den 6. oktober 2014. Fordi på den dato, der udsendte Ice Age, som ikke behøver nogen nærmere introduktion, deres tredje fuldlængde album, Plowing into the Field of Love. Mere af det samme gode, den gotiske rock, den post-punkede, skramlede lyd, som de jo bare har gjort til deres helt egen signatur. En plade om den svære kærlighed, kvababelserne ved en bedre halvdel, og altså bare en fuld fed rockplade. Så kom med mig 12 år tilbage i tiden til Plowing into the Field of Love. Derpå der finder man altså også en af de helt store Ice Age-sange, som altid er med på encore-sættet. The Lord's Favorite.

0: totalt udmodståeligt, totalt umuligt at sidde over og høre et Ice Age of the Lords favorite lead single fra Plowing into the Field of Love, som altså i dag fylder 12 år. De udsendte jo altså også plade tidligere i år, så de er still going strong. Det er en helt anden historie. Vi kan lige blive i tidsmaskinen. Vi skal lige 6 år yderligere tilbage på datoen i dag i tiden, det vil sige 12 år plus 6, 18 år tilbage i tiden. Så siger, skriver vi jo altså den 6. oktober 2008. Og på den dag, altså datoen i dag for 18 år siden, der udsendte Peter Sommer sit tredje fuldlængde studiealbum. Til rotterne, til kraverne, til hundene. En af mine egne personlige favoritter. Måske står den også hjemme på din vinylhylde eller compact disc hylde. I hvert fald så er det sådan en, jamen jeg vil faktisk kalde det voksen lakrids. Det er Piratos Indie. Det er simpelthen der, hvor det gør lidt ondt. Du kan måske høre det bare alene på albumtitlen. Til rotterne, kraverne, hundene, så er der så masser af være vred over, kritisk over, brokser over. Det kan være kærlighedslivet, det kan være samfundet, det kan være alt muligt andet. Der er også masser af plads til kærligheden og til lyset på den her plade. Den har sådan lidt af det hele, men jeg synes faktisk, at voksen lakrids, det er sådan et ret godt prædikat at sætte på det. Jeg kunne da i passende godt tænke mig snart at høre det fra ene til anden igen. Det er virkelig et fedt album. Lad os også lige markere det, at det i dag, som sagt, altså er 18 år siden, det vil sige, pladen bliver myndig i dag, at til rotterne, kraverne, hundene landede. Tillykke til den og til Peter Sommer. Her en form, eller faktisk titelnummeret, til rotterne, kraverne og hundene.
1: Han har så meget at sige, der ikke kan komme på tale. Og de må skære i hans krop, hvis de

0: til hundene.
1: Peter Sommers til rotterne, kraverne og hundene, titelnummeret fra albumet, der bliver 18 i dag. Endnu en gang tillykke med det. Og husk, du kan gå ind og fejre det, blandt andet i DR Lyd, ved at finde 6 timers kærlighed til Peter Sommer, P6 elsker. Peter Sommer, præcis når det passer dig. Den slutter jo som alle andre udsendelser i den udsendelsesrække af med lytternes top 10 år, de 10 største sangfavoritter fra kataloget, og der kan jeg sige, at til rotterne, kraverne og hundene er nummer 4. Hvad der så indtager de 3 første pladser, det må du også gå i DR Lyd for at finde ud af. Der reelle, der reelle. Her fortsætter musikken med Phoebe Bridges på Lost Boys.

den progressive danske drømmegruppe Lowly her på Softy. Titelnummeret fra albumet, der lander den 30. oktober. Og fra et album, der kommer til et album, der er landet lidt atypisk på en tirsdag, nemlig det nye album fra Rimor for Life. Omhandlende bandets stærke venskab, og at menneskerne kommer før musikken, men musikken lever på grund af venskabet. Du kan finde interview med Rimor om den nye plade i gårsdagens toner og i morgenbeatet fra i dag. Og fra den nye album For Life skal vi her høre Rimors Har Du Mig?

Rigmor, og har du mig en sang fra albumet For Life, der er landet her tirsdag, altså i dag. Vi skal lige endnu en gang 18 år tilbage i tiden. Det var vi lidt før med Peter Sommers til Rotterne, Kragerne og Hundene, som i dag bliver myndige og fylder 18 år. Det er også et andet album, der gør fra Manchester's Finest, en af mine helt store musikalske kærligheder, Oasis. Deres syvende og hidtil sidste album, Dig Out Your Soul, landede altså på datoen i dag, tilbage i 2008. Året efter gik de i opløsning, og så gik der jo altså lige 15 år fra 2009 til 2024, før bandet blev gendannet, og så var de på verdensomspændende genforeningstur sidste år. Det skal de igen næste år. Den tur har de netop udsolgt 42 stadionshows. Resten af historien er det fuldstændig sindssygt, som det er stukket af med Oasis. Men kunne man forvente andet fra verdens største og bedste rockband? Næppe. Jeg oplevede Oasis tre gange på den her tur for det her album, Dig Out Your Soul, der altså bliver 18 i dag. De spillede to gange i Danmark omkring årsskiftet 8 og 9, og så på Roskilde Festival i 2009, en måned før de gik i opløsning. Og det er jeg virkelig glad for. Her var det nærmest umuligt at få en Oasis-billet. Fra pladen, her lead-singlen, The Shock of the Lightning.

Og i en syngende losing lige fra Oasis her på leadsinglen Shock of the Lightning fra pladen Dig Out Your Soul, som altså fylder 18 år i dag, det 7. og indtil nu sidste Oasis-album. Kan du slet ikke få nok Oasis, så er der også 6 timers kærlighed i P6 Elsker Oasis, som vi begik i forbindelse med, at bandet blev gendannet for 2 år siden. Og så er der også på DRTV den her forrygende, meget charmerende musikdokumentar Supersonic, der blev lavet for 10 år siden, og altså ligger inde på DRTV til fri afbenyttelse, når det passer dig. Og så ja, endnu en gang tillykke med det her albums myndighed i dag. Om lidt så er en radioavis, når klokken bliver 16, og på den anden side, så er der gæstelisten bestyret af Brimheim. Og gæsten i dag er altså E.G., som har sat en liste sammen over sangen, som hun ville ønske, det var hende, der havde skrevet. Det er mellem 16 og 18. Og derefter fra klokken 18 lidt non-stop musik frem til klokken 19, hvor der er et genhør med weekendens udgave af programmet dedikeret til den debuterende musikscene debut, bestyret af Sylvester Sabello. Jeg håber, du får en fortsat rigtig lækker tirsdag derude. Det var dejligt at være i dit selskab. Vi gør det igen snart. Op til Radioavisen kl. 16. Workforce og Wow Wow.

0: White Force og Wow Wow. Nu en radioavis. Klokken er 16.
1: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
2: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
1: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge i systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
2: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
1: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
4: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne, og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
1: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget råd. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
5: I dag åbner vi Folketinget i det lille land, i det store rige.
1: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
6: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges meldte ud, at de ville give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
7: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
1: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
8: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyet og efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det var Wolf Alice og White Horses.
1: Velkommen til gæstelisten på P6. På P6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Her er din vært, Brimheim.
0: Så sidder vi her igen, og det er vi jo glade for, fordi at vi skal rigtig til at hygge os. Og vi skal til at tale om nogle dejlige live-oplevelser. Og det skal vi med en genganger. Og det er jeg jo bare rigtig glad for, at de fleste takker ja til at komme igen. Fordi når vi ligesom så har de her samtaler med gæsten, så bliver man jo ikke helt færdig med hinanden med den lille korte bid. Og derfor så kommer E.G. tilbage, og hun vil dele en playliste, hun har lavet med sange fra hendes mest fantastiske live-oplevelser. Derfor er jeg jo blevet inspireret til at dele lidt fra en tilsvarende playliste, jeg har. Og det første nummer, jeg godt kunne tænke mig at spille for dig, det er et britisk-islandsk band, der hedder Dreamwife, som jeg engang så på Ideal Bar, og det var bare exhilarating. Det her, det er det nummer, der hedder Hasta la Vista.

Det var Dreamwife og nummeret Hasta la Vista. Den næste sang, jeg godt kunne tænke mig at spille for dig, det er af bandet Band of Horses. Jeg lyttede rigtig meget til det album, de udgav i 2007, som hedder Cease to Begin. Og de spillede det følgende år på Roskilde Festival på Arena. Og det lød bare helt vildt godt, og jeg blev meget, meget betaget af det. Og nogle gange er der bare ikke noget federe, end når man har skamlyttet en plade, og så får lov til at skrulle med i et festivaltelt. Det her, det er Is There a Ghost?

Is There a Ghost, A Band of Horses. Stadig en rigtig dejlig sang, synes jeg. Det er sådan lige en, jeg har fået en lille revival for mig på det seneste. Jeg er jo så heldig, at jeg er i musikbranchen. Fedt for mig. og det kommer jo med nogle perks, og det er blandt andet, at nogle gange bliver man venner med folk, man har haft som idoler, før man kendte dem. Og det er jo mega sejt og syret. Og jeg er blevet rigtig gode venner med en, der hedder Asbjørn, som jeg også har haft som gæst her i studiet. Og det er sket sådan over de seneste par år. Men inden jeg kendte ham, der så jeg ham jo primært som popstjerne. Og jeg så ham spille en koncert på Spot Festival i 2014, mener jeg, det har været. Og det var på det venue, der hedder Radar. Og det er simpelthen brændt ind i min hukommelse, fordi at min kæbe, den lå bare og raslede på gulvet over, hvor stærk en performer Asbjørn er og var. Og hans tilstedeværelse og hans stemme. Jeg tænkte, at jeg lige ville spille noget, der var lidt mere opdateret end fra 2014. Så du får noget fra hans seneste udgivelse, som han har lavet med en tysk elektronisk kunstner, der hedder La Boom Fatal, og de har lavet sådan en EP, der hedder House Party, der er inspireret af forskellige former for klubmusik og forskellige faser i en fest. Det her, det er Show You The Future.

Det var Gold Lion af Yeah Yeah Yes. Også et band, jeg har haft en fantastisk live-oplevelse med, nemlig på Roskilde Festival i 2009. Karen O er en kæmpe inspiration, og hun opfører sig jo bare som om, at der ikke er nogen morgendag, og at hun er fuldstændig fri af samfundets bånd, når hun står på den scene, og det synes jeg er så vildt at opleve. Det var det i hvert fald dengang på Arena. Inden det, der hørte vi Asbjørn og Laboum Fatale med Show You The Future. Og nu er det ved at være der, hvor at min gæst træder ind ad døren. Og i dagens anledning er det jo den usammenlignelige E.G., der kommer forbi igen. Og det er jeg utrolig glad for, at hun havde lyst til. Hun er, hvis man ikke er bekendt med hendes musik, som hvis man nu er fast lytter af den her kanal, så vil det være en stor overraskelse for mig. Det tror jeg næsten vil være meget svært at undgå. Men en dansk sanger og sangskriver og kunstner, som har bosat sig i USA og laver den her musik, som jeg føler både føles som om, at det er meget nemt for hende, altså, som om det ligesom bare sådan flyder ud af hende, samtidig med, at det er ambitiøst, velkonstrueret, det er bredt appellerende, uden at miste en form for spidshed eller kant, eller ja, humor. Hun er i hvert fald bare helt, helt, helt sin egen, og en, jeg beundrer meget. Den sang, vi skal høre, det er åbneren fra hendes 2026-album, og også titelnummeret. Det er den, der hedder Illuminati.

0: Et dejligt mantra, You Are Here, fra Illuminati, som jo er en sang af dagens gæst, E.G.
1: Ja.
0: Velkommen tilbage i studiet.
1: Mange tak.
0: Dejligt, du havde lyst til at komme igen.
1: Det var da bare så hyggeligt sidst.
0: Det var virkelig hyggeligt sidst. Og det var virkelig fedt at høre noget af det musik, som har formet dig som sangskriver. Sidst, der talte vi nemlig om sange, som vi hver især ville ønske, vi havde skrevet.
1: Mm.
0: Og i dag, der skal vi bevæge os ind på et andet område af dit liv som menneske og kunstner, nemlig det, der handler om live-koncerter.
1: Ja.
0: Ja. Det er jeg faktisk lidt spændt på at høre om, sådan hvad, fordi jeg kan huske, vi har talt om før i tidernes løb, at det her med at spille live, at det var, at du havde noget, jeg kan ikke huske, om du beskrev det som sceneskræk, men at...
1: Ja. Altså, ja. Jeg vil faktisk sige, at jeg var på forstadiet, hvor jeg var bange for, om jeg havde sceneskræk.
0: Nå ja, det er det, jeg mindes.
1: Fordi jeg ikke havde en umiddelbar sådan begejstring omkring at skulle op på en scene.
0: Mm.
1: Og jeg tror, at det er derfor, jeg synes, det var spændende at tage sangen fra min største liveoplevelse med i dag, fordi det på en eller anden måde også har givet mig mod til og nysgerrigheden til at kunne stille mig op og dele noget på samme måde, som jeg har modtaget noget fra de her mennesker og haft en oplevelse med de her artister og bands.
0: Ja.
1: Og jeg tror, at sådan, det på en eller anden måde overskrev på et eller andet tidspunkt min angst for ikke at skulle gøre det.
0: Ja.
1: Eller min angst for at skulle gøre det, hedder det.
0: Så din oplevelse af at ligesom være modtager har faktisk formet rigtig meget, hvordan du er som performer. Er det rigtigt forstået?
1: 100%.
0: Og din tilgang til det?
1: Ja.
0: Ej, hvor dejligt. Jamen... Den første sang, vi skal høre, det er et Wilco-nummer. Og jeg tænker bare, vi skal give det et lyt, og så taler vi om det på den anden side. Det er det nummer, der hedder At Least That's What You Said.

0: kontrasternes verden. Det kan vi jo godt lide.
1: Ja.
0: Rigtig fedt nummer. Jeg var ikke super bekendt med det, jeg har ikke mega sådan velbevandret i Wilcos bagkatalog. Mm. Men det her var vildt fedt. Kan du beskrive, hvad det er for en koncertoplevelse, det her det stammer fra, som har været stor for dig?
1: Jamen, jeg blev forelsket i det her album, som den her sang også kommer fra. Og det gjorde, at jeg, da jeg så, at de skulle spille på Roskilde, der tænkte jeg, jeg kan det her album rigtig godt. Så jeg skal over og stå forrest. Så det er faktisk en af de få koncerter, hvor jeg har stået aller forrest på Roskilde, og har insisteret på at blive stående, og har holdt mig. Og det er en af de vildeste oplevelser. Og det er også sjældent, at jeg ligesom bliver sådan virkelig revet rundt af altså en guitarist, og jeg må bare sige Nils Klein, som er hans lead-guitarist. Han, altså, nu har jeg set Wilco mange gange, og der ender altid på en eller anden måde med at være fem, der spiller guitar på samme tid. De spiller alle sammen guitar. Men Nils Klein er bare, altså, han er en guitarist fra en anden verden, og der er et eller andet over, når han spiller, og når han spiller soloer. Han fortæller også en historie, og jeg tror, jeg er sådan, det er første gang, at jeg virkelig er blevet rørt af en guitar-solo på en måde, hvor det er sådan, wow, jeg forstår virkelig, hvad det er, han prøver. Og jeg forstår virkelig, hvad det er, han vil. Og det hele, det hele går ind. Ja. Og så er der selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at jeg elsker Jeff Tweedy. Hans sang, hans sangtekster, hans univers.
0: Ja, det har,

0: Har det været formativt for din sangskrivning, for din kunst?
1: Jeg tror, at hans mod i forhold til at rive og hive i sangene og tillade dem enten at være små country-sange eller være store, larmende. Jeg synes, han tør gå mange steder hen. Og i sine tekster synes jeg, det er enormt inspirerende, at han både kan være hverdags, og han kan have humor, og han kan være absurd. Jeg føler, han har mange, mange rum, han kan gå ind i, og jeg synes, han er en fuldstændig eminent sangskriver.
0: Absolut. Ja. Det er jeg meget enig i, også selvom jeg ikke er så bekendt med hele bagkataloget, men jeg har læst den bog, han har skrevet om at skrive sange, der hedder How to Write One Song.
1: Ja,
0: så hvis man er sådan en... Hvis man selv kan lide at dable lidt i det, så er en anbefaling til at læse den bog. Jamen, altså, den koncert lyder det som om, at jeg godt ville have været til. Jeg har aldrig set dem live. Men det skal man høre.
1: Det skal du.
0: Kan jeg høre på det hele?
1: Det skal du.
0: Jeg har jo tiltusket mig at tilføje et par sange til din playlist.
1: Din frækker.
0: Ja. Og det er jo dejligt nemt, fordi jeg har en tilsvarende playliste. Og en af de største koncertoplevelser, jeg har haft i mit liv, det var med indie-kunstneren Sufjan Stevens inde i Store Vega. Og det var i 2010-11 stykker. Og det var, da han turnerede med den plade, der hedder Age of Arts, som er en ret maksimalistisk og mærkelig plade.
1: Ja.
0: Der er f.eks. et nummer, der var 25 minutter, som er utrolig fedt. Og da jeg lige var inde og kigge på min streamingtjeneste, kunne jeg se, at det har rigtig mange streams. Så det er meget langt. Og det er utroligt godt klaret.
1: Folk har fundet tålmodigheden.
0: Ja, folk har fundet tålmodigheden. Og jeg kan nemlig huske, at jeg dyrkede albumet rigtig meget med vilje, fordi jeg skulle se koncerten.
1: Mm.
0: Og det har lært mig, at man ligesom selv kan have magt over den situation.
1: Ja, fuldstændig.
0: Virkelig. Ja, jeg tænker bare, at vi lige skal høre den. Det her, det er det nummer, der hedder Vesuvius.

0: Det er Sufjan Stevens, der lige fader ud her i baggrunden, og det er det nummer, der hedder Vesuvius fra Age of Arts-pladen, som jeg altså oplevede live.
1: Vidunderligt. Vidunderligt.
0: Rigtig vidunderligt.
1: Ja.
0: Det var super maxet showet, hvor der lige pludselig var sådan nogle kæmpe store vinger, der foldede sig ud bag ham. Og, jeg kan rigtig godt lide hans range. Jeg så også Carrie and Lowell-turen, som er det album, han udgav lidt senere, fem år senere eller sådan noget, som jo var noget helt andet. Altså, som var meget mere sådan fokuset og stille, og også fuldstændig fantastisk.
1: Jamen, jeg føler, at vi sidder og viser hinanden vores Pokémon-samlinger, vores kort, og jeg er sådan, ej, den der vil jeg også gerne have. Har jeg noget, du gerne vil bytte med?
0: Jeg tror, du mega har meget har noget, jeg gerne vil bytte med, fordi det er en af mine helt store idoler, som er det næste på din liste, og det er en, jeg aldrig har set live.
1: Er det rigtigt?
0: Det er Sharon van Etten, og jeg er meget nysgerrig på både dit forhold til hende som kunstner, og hvad det her var for en koncertoplevelse, som den her sang stammer fra. Skyd.
1: Jeg troede, vi skulle høre den først. Jamen, det er en af de der helt gode, gammeldags møder det i virkeligheden, før jeg får det anbefalet af nogle andre, eller hører det i radioen, eller bliver tvunget ned i halsen af en algoritme. Eller det var gode, gammeldags. Jeg skulle spille på Syd for Solen, og min vogn var ved siden af hende, så jeg var sådan,
0: min trailer var ved siden af hende.
1: Og der stod Sharon van Etten, og jeg var sådan, hvad er det for en, og så kommer der den her lille amerikanske kvinde gående med mørkt hår og en yogamåtte under armen, og jeg var bare sådan, nej, hvor ser hun sej ud hende der, det skal jeg lige se og tjekke ud, hun spillede op på hovedscenen, og så så efter vi havde spillet, så driblede jeg over for at se, hvad det var for noget, og så var jeg bare sådan her, hvad fanden er det her? Det er det sejeste, jeg nogensinde har set. Hun spillede bare i sorte jeans og en sort t-shirt, og så var der bare, altså, der var crooner, der var rock, der var inderlighed, der var, altså, det var bare noget af det sejeste, jeg nogensinde har set.
0: Ja.
1: Og der er ikke så meget mere andet at sige end det. Jeg turde ikke sige hej til hende eller noget som
0: helst. Nej!
1: Jeg var bare sådan...
0: Ej, jeg ventede på, at I var blevet bedste venner.
1: Jeg ville ikke være anmæsende. Der var jeg enormt dansk lige der. Jeg skulle bare have sagt hej.
0: Hej, der skulle du have taget lidt American influence fra alle dine år der, over there. Så jeg bare... Ej, fuck, jeg er om over, at jeg ikke så den koncert.
1: Jamen, den var helt vildt god. Jeg tror, at hun er en af de artister, jeg har lyttet mest til siden. Så det er sådan... Ja. Det er også noget med, når man skal finde modet frem til at ud og spille på festivaler, hvor der jo også er mange, der går rundt og browser, så tror jeg også, det er også en ting, jeg har i baghovedet, at der kommer til at være mange mennesker forhåbentlig også til mine festivalkoncerter, som går forbi, og så oplever det for første gang, og så har lyst til at gå hjem og lytte lidt mere til det, ikke?
0: Ja. Jamen, det skal man jo altid huske, at det er første gang for mange til de der lejligheder, og der er der skal man bare give den hele armen. Og det gør hun jo om nogen, Sharon van Etten. Fedt mand. Det er jeg bare mega meget misundelig på. Lad os høre det. Det her, det er Headspace af Sharon van Etten.

0: Ej, den er bare så tyk og fed, den der guitar distortion.
1: Ja, det er den bare.
0: Det lyder bare af helvede til godt.
1: Det gør det bare.
0: Uff, lækkert. Ej, godt valg. Og den, det her album, som den sang stammer fra, er Sharon Van Etten. We've Been Going About This All Wrong fra 2022, er faktisk ikke et, jeg har dyrket så super meget, men det fik jeg da rigtig meget lyst til, at ja, den her sang.
1: Det er det, jeg har lyttet mest til
0: ja.
1: I min rejse ind i, hvad hun mund kan.
0: Ej, det synes jeg også er en vidunderlig opdagelseshistorie.
1: Mm.
0: Jamen, og sådan en vil jeg måske godt dele med dig.
1: Ja.
0: Her lige inden vi skal ramme en radioavis. Det er det band, der hedder My Bloody Valentine, jeg godt kunne tænke mig at spille for dig.
1: Så for satan.
0: Så for satan.
1: Ja, altså det helt store Pokémon-kort. Charizard med glimmer.
0: Ja, det føler jeg faktisk også lidt, det er.
1: Ja.
0: Jeg tror, mit fedeste Pokémon-kort er Ray Charles, tror jeg.
1: Okay.
0: Det tror jeg er det dyreste Pokémon-kort, jeg har i samlingen. Selvom jeg kun var 8-9 år gammel, da jeg så det.
1: Der føler jeg næsten mit af sådan noget Christina Aguilera i en stripped era.
0: Yes, girl. Fuck ja. Yeah. Det er ikonisk.
1: Ja.
0: Men, ikke desto mindre. My Bloody Valentine, dem så jeg på Arena på Roskilde Festival.
1: Mm.
0: Og jeg har aldrig hørt så høj en koncert i mit liv. Og måske var det derfor, jeg fik tinnitus. Nej, det tror jeg ikke. Det er nok mere en arbejdsskade. Men hvis det var derfor, var det stadig det værd.
1: Ja.
0: fordi det var helt overdrevet fedt. Og det var bare som om, at det skulle være så højt. Den her type musik live. Det er som om, at sådan, man er nødt til at blive blæst sønder og sammen.
1: Du skulle have sådan en t-shirt, der bare sagde, I went to a bloody Valentine concert, and all they gave me was the best time of my life, and tinnitus.
0: Lige præcis. Det kan være, der er andre, der så den koncert, der er samme oplevelse. I kan lige skrive til mig inde på Instagram, så kan vi lave en supportgruppe.
1: Yeah.
0: Det her, det er Only Shallow af My Bloody Valentine.

0: lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
2: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
1: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
3: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
1: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
4: Mødet er åbent.
1: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
5: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
1: DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø, du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
6: Jamen, godt nok, så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
1: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
5: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Hvad lægger du så i det?
6: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Lød det fra Rikke Gøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamernes seere er børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
7: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
8: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
9: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske få lyst til at prøve energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
1: Lød det fra Andra Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt. som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst. Ellers mere skyder efterhånden, lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.

0: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
1: Ja, det er jo mig, der er Brimheim, og over for mig sidder dagens gæst, E.G.
2: Hej.
1: Hej, og vi er jo stadigvæk i fuld gang med at dele sange fra store og, hvad hedder sådan noget, meningsfulde koncertoplevelser, mm-hmm. vi har haft. Vi har været forbi lidt af hvert. Vi har byttet Pokémon-kort, så at sige. Jeg har delt lidt My Bloody Valentine. Du har delt noget Sheryl Fanetten. Vi har været forbi noget Sufjan Stevens og noget Wilco. Så det er bare sådan den rene indie-fest, vi har gang i her.
2: Fuldstændig.
1: Og det bliver vi lidt ved med i samme rille. Fordi vi skal forbi en, hvis stemme, tror jeg, er en af mine yndlingsstemmer.
2: Ja.
1: Det er nemlig Rufus Wainwright.
2: Ja, for fanden.
1: Hvad er han for en kunstner for dig, Emma?
2: Jamen, jeg tror, han er sådan en af de der få artister, som har en vibration i sin stemme, som ligesom bare går direkte i knoglerne. Det går bare ind i knoglerne, og det går ind i mit nervesystem. Og der er en anden sådan form for følelse af, at vi altid har kendt hinanden. Og jeg, det føler jeg, der er få af. Jeg har det også. Jeg har det samme forhold til Nina Simone. Hun kan også få mig med, altså ligegyldigt hvad hun synger og hver eneste gang. Og Rufus Wainwright oplevede jeg i deres koncertsal helt stripped og med et klaver, og jeg var bare sådan her. Den her koncert vil jeg gerne se hver eneste uge resten af mit liv. og jeg har været så heldig faktisk at lave et projekt i en forhistorisk grotte, hvor jeg skulle ned og synge en gammel dansk sang, Tid er jeg glad, hvor han lavede det samme. Jeg mødte ham desværre ikke, men vi er ligesom i det samme kunstprojekt, hvor vi synger over for hinanden på to gigantiske skærme, hvor vores stemmer bliver vævet ind i hinanden.
1: Det er et sindssygt flex.
2: Jamen, det er det tætteste, jeg er kommet på et collab med ham, og jeg tager det.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Wow, jamen, jeg kan faktisk godt huske dengang, at du blev headhunted til det der projekt, og fortalte mig om det, at det er jo helt vildt med sådan en legende som ham.
2: Ja.
1: Kort, kan du komme forbi, hvad er det for en koncert? Altså, det er fra den der koncert. Har du set ham andre gange end det?
2: Jeg tror, det er den eneste gang, jeg har set ham, desværre. Men jeg så lige, at han er på en tur i USA nu, og han faktisk også skal forbi det omkring, hvor jeg bor. Så jeg tror, at jeg vil prøve at se, om jeg kan få billetter.
1: Ej, det er du da næsten
2: nødt til. Og så sige, it's me, and we're singing together in that art project, do you remember?
1: Ej, ja. Der må du, i modsætning til din oplevelse med Sheryl Fanetten, der må du sgu lige bide dig og gå over og hilse på.
2: Ja.
1: Man ved aldrig, hvad der kan ske.
2: Nej.
1: Jamen altså, lad os bare lige høre den. Det her, det er Going to a Town af Rufus Wainwright.

0: Ja.
1: Hvad foregår der?
0: Jamen, det er bare... Det er hamrende godt.
1: Det er hamrende godt.
0: Ja.
1: Wow. Ham har jeg aldrig set. Ham skal jeg også se en dag.
0: Ja.
1: Det håber jeg, jeg kan komme til. Ja, virkelig, virkelig... Ej, han var faktisk dejlig lige at høre.
0: Ja.
1: Og det er faktisk også så rigtigt, det du siger, Emma, med, at hans stemme går lige i nervesystemet. Det kan jeg totalt godt spejle mig i.
0: Der er et eller andet.
1: Der er et eller andet, ja. Man bliver sådan helt...
0: Ja.
1: Sådan, vi frøs helt i vores sæder.
0: Ja, det er det.
1: Fordi man ligesom bare må lytte og intet andet.
0: Ja.
1: Det er en vild evne.
0: Han må være OG ASMR.
1: Ja. Ja. En, der i hvert fald ikke... Jeg ikke vil kategorisere som det, er den næste kunstner, som jeg har med til dig. Og hende så jeg. Det er igen sådan en Roskilde Festival-ting, men det er også, når man bor i et lille land som Danmark, så er det primært der, man kan se de helt store internationale kunstnere. Ja, det er jo legenden, ikonet Bjørk, som jeg så i Skybrud i... på Roskilde Festival på Orange Scene i 2007.
0: Ej, den så jeg også.
1: Ja, ej, hvor fedt.
0: Ja.
1: Det var en så vild koncert.
0: Ja.
1: Jeg stod også aller forrest, og så mindes jeg særligt, at hun jo på et tidspunkt hæver det grønlandske og det færøske flag.
0: Ja, tak.
1: Til de uindvidede er jeg jo fra Færøerne, og... jeg tror aldrig, jeg har skrevet så højt i hele mit liv.
0: Ja.
1: Og det var den sang, der hedder Declare Independence. Jeg overvejede, at det var den, jeg skulle tage med. Men da jeg så hørte den, følte jeg også, at den var meget aggressiv. Jeg følte, at den var sådan... Jeg følte også, at jeg havde lyst til at spille en anden sang.
0: Det var fra Timberland samarbejdet.
1: Ja. Ja, er det ikke det? Det ved jeg faktisk, det er faktisk ikke helt opdateret på. Men ja, jeg spiller en anden sang, fordi at, hun har lavet så mange gode, og den her er rigtig god. Det er den, der hedder Hunter fra Homogenic Album.

0: Det var Bjørk og Hunter, og altså et eksempel på en koncert, som jeg har set på Roskilde, som du også har set, Emma. Det var ret sjovt. Det er det første overlap, vi har haft gang i.
1: Samme kort i samlingen.
0: Ja. vi skal til en mere nutidig kunstner, som jeg aldrig har set, men som jeg levende kan forestille mig, er virkelig vild. Mm. Det er nemlig den britiske kunstner Ray.
1: Ja.
0: Hvad er det for en koncert, du har set, og hvad er dit forhold til hende som artist?
1: Jeg tror, at i en verden af effektiv musik, der føltes det bare som verdens største krammer af inspiration og lyst til at skrive og blive introduceret til Ray. Vi spillede på Lowland Festival, og efter vi havde spillet, gik vi forbi, fordi vores tourmanager var sådan, ej, hun er det nye, hun er for vild. Og jeg havde faktisk ikke overhovedet lyttet til hende. Og så gik vi forbi, og lige da vi kommer ind, der fortæller hun om den her historie, hvordan hun er blevet abused i musikbranchen og i musikindustrien af nogle frygtelige mænd, og hun ligesom bare er blevet kastet rundt fra, hun var helt ung sangskriver. Og det er meget, meget rørende, og altså hun græder, og publikum græder, og jeg er bare sådan, what, hvad er det her, jeg er blevet kastet ind i? Og der synger hun den her sang, som vi skal høre nu, og jeg har bare været altså helt opslugt af hende lige siden, og synes simpelthen, hun bare er det vildeste powerhouse, og altså det er sjældent, man ligesom finder de her sådan superstjerner, der både kan skrive og synge, og bare altså er nogle gennemsyrede, interessante og vidunderlige, virker som et meget godt menneske.
0: Ja, det er rigtigt. Det lader til, at hun besidder en stor varme, og det er rigtigt, at der er mange af de her superstjerne-popkunstnere, hvor det ikke nødvendigvis er tilfældet.
1: Hun virker meget autentisk.
0: Helt vildt. Ja. Ej, hvor dejligt. Jamen, vi skal høre den her sang, der hedder Oscar Winning Tears, og det er altså den britiske kunstner Ray.
2: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: After his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Jeg elsker den der britiske dialekt, hun også har der. Ja. Og det er også fedt, at det er så orkestralt.
2: Det er så maksimeret. Altså, det kan ikke blive mere teatralsk og dramatisk. Og, altså, der er ikke sparet på noget her. Mm-hmm. Jeg elsker, at der ikke bliver holdt igen. Det er ja. Vidunderligt.
1: Det er helt vidunderligt. Ja. Jamen, dejligt. Jeg var også begejstret for at se den næste kunstner, som du har taget med. Fordi at det er endnu et overlap på vores fælles liste her. Det er nemlig den norske Susanne Sundfør.
2: Mm.
1: Og hvis der er nogen stemme, der kan sådan sende et elektrisk stød op igennem min ryggrad, så tror jeg, det er hende.
2: Ja.
1: Hvad er dit forhold til hende, og hvad er koncerten, som det her, den her oplevelse stammer fra?
2: Det er spændende, om det er den samme.
1: Ja.
2: Jamen, jeg har det på præcis samme måde. Hun er en af de få kvindelige artister, som jeg også synes har et range, altså med sin stemme, hvor hun bare kan nogle helt vanvittige ting. Og hun har noget sådan kirkeligt og folkeligt og sådan nordisk i sin lyd og i sin måde at frasere og synge på, som jeg synes er... Jeg ved ikke, om jeg har hørt andre, der gør det eller kan det, som hun kan. Jeg føler, hun får sådan åbnet en dør ind til noget, der føles meget sådan originalt og meget hemmeligt og meget sådan er helt sit eget. Og min oplevelse med hende live var koncertsalen, hvor mange af de her sange, som også mange af dem er superproduceret, hvor det hele også bare var skrællet helt ned, og hun både spiller for vild guitar, og hun spiller for vild klaver, og selvfølgelig synger hun også for vildt, ikke? Så hun er også, det nordiske powerhouse, ikke?
1: Ja. Ja, det er virkelig rigtigt, at hun har den der sådan, den der blå tone af det norske der, som er så, jeg hører det også meget sådan folk-inspireret egentlig, eller farvet af det.
2: Mm.
1: Jeg var ikke til den koncert. Jo, vent lige lidt, det var jeg sgu da. Jeg var til den koncert.
2: Ja?
1: Ja, i Studio 2 har jeg i hvert fald været inde og se hende.
2: Nå, okay, så du har set hende flere gange, eller
1: hvad? Ja.
2: Nå, okay, jeg skulle lige slå mig her på faldbrevet. Jeg har kun set hende én gang.
1: Dårligt.
2: Ej, jeg har faktisk set hende 3 gange.
1: Ja, lige præcis. Ej, ja. Men har det også været den koncert, du så i Studio 2?
2: Nej, jeg så hende i koncertsalen.
1: Nå, i koncertsalen, ja. Det var det, du sagde. Ja, helt klart. Jamen altså, hun er også, har været haft stor indflydelse på mig.
2: Mm.
1: Jeg blev svært glad for hendes 2011-12-agtige album, The Brothel, som har sådan også en meget gotisk farve, ja. Og hun jo senere gået i alle mulige andre retninger, som også er super, super fede.
2: Ja,
1: men,
2: Rome.
1: Ja, virkelig, virkelig, virkelig vildt kunstner.
2: Har du hørt hendes nyeste plade?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Ej, den er god.
1: Det er den, hvor der er sådan nogle... Jo, det er rigtigt, jeg har hørt nogle numre. De har sådan nogle lidt færøsk-islandsk klingende titler, som jeg blev overrasket over.
2: Ja.
1: Lad os prøve at give det et lytte, det her. Det er Undercover af Susanne Sundfjær, og faktisk det sidste på din liste. Don't

0: Ej. Glem det.
1: Glem det.
0: Glem det. Ej, jamen altså, without fail, hver gang, elektrisk stød.
1: Ja, men det er jo også der, altså, det er jo interessant med de her koncerter, for de kan jo både inspirere, men de kan også tage lysten fra en til at og gå op på en scene igen, ikke? Og den her er det faktisk sådan lidt derhen af. Det kan sådan godt være, at jeg bare skal stille mine små sangskriver og sanger træsko, ja, når jeg hører sådan den her.
0: Ej, kender. Ja, men det kan jeg faktisk ens inspirere mig i. Bare sådan, ja, okay, det var nok også derfor, at jeg glemte det. Jeg kan lige så godt glemme det.
1: Præcis.
0: Ja. Fantastisk liste, Emma. Det var virkelig, virkelig dejligt, at du gad at komme forbi og dele den med mig og med lytterne.
1: Jamen, tak for invitationen.
0: Det var jo, altså det er min fornemmelse, at der er et stort smagsoverlap.
1: Ja.
0: Så det er jo altid dejligt, at jeg ikke skal lade som om, jeg synes, det er fedt.
1: Min unge.

0: Ej, jeg håber selvfølgelig bare at se så mange dejlige mennesker som muligt. Det er vores første DK-tur i 3 år på det tidspunkt, så det bliver fedt.
1: Det bliver
0: og vi glæder os.
1: Fedt. Jeg glæder mig i hvert fald også rigtig meget til at opleve dig live igen. Emma, det har jeg efterhånden set en håndfuld gange, og og ja, du kunne faktisk lige så godt have været på den her liste.
0: Du kunne også have været på min liste.
1: Ej, ja. Ej, god stemning her på falderæbet. Det kan vi godt lide. Ja, så en opfordring til at købe billetter, og en opfordring til lige at blive hængende. Emma skal smutte, men jeg spiller lige lidt flere plader for dig, inden vi lukker ned for i eftermiddag. Tusind tak for besøget, Emma.
0: Selv tak.
1: Hej, hej.

Dejlige, kølige toner fra Jør. Det var februar. Inden det, der hørte vi Weird Fishes, skrådstræk arpeggi af Radiohead. Et eksempel på et nummer, som jeg har hørt live og havde en transcenderende oplevelse med. Det var naturligvis i Royal Arena, da Radiohead var på deres turné sidste år. Stor, stor oplevelse for mig som stor Radiohead-fan at få lov til at se dem. Ikke på en festival, som var den eneste live-oplevelse, jeg havde haft med dem før det. Nu skal I høre en sang, som hedder Blind, af en kunstner, jeg altid er dybt fascineret af, den newzealandske Aldous Harding.

Det var Aldous Harding, den newzealandske folk weirdo. Særligt hendes seneste album, som altså den her sang ikke figurerer på, men hendes seneste album, hvor hun virkelig giver den hele armen med at spille forskellige roller med sin stemme, er, ja, det er bare virkelig vildt, og det gør hun også live. Laver mærkelige ansigter, og ja, ser nærmest sådan fuldstændig besat af en eller anden ånd-agtig ud. Dybt fascinerende og meget, meget dygtig. Nu skal vi høre mere fra de breddegrader. Det er nemlig Australien, vi skal til. Vi skal forbi Julia, Jacqueline og Pressure to Party.

Jeg så en koncert, der gjorde stort indtryk på mig med den kunstner, vi lige hørte her, Julia Jacklin, inde i DR's studie 2 for et par år siden. Det, der gjorde stort indtryk på mig, var faktisk, hvor sårbar hun egentlig lod til at give sig selv lov til at være i sådan en live-situation, der jo ellers som regel kalder på, at man virkelig tager sin tykkeste rustning og sin mest frem i skoene-agtige attitude på sig. Og det synes jeg var meget smukt, at hun bare var, som hun var, og var lige så nervøs og menneskelig, som hun var. Det blev meget, meget rammende. Det var faktisk alt, jeg havde til dig i denne omgang. Jeg har nydt det. Det håber jeg også, I har derude. Det var rigtig dejligt at tale om live musik med dagens gæst, E.G. Hvis ikke I har lyttet fra starten, kan I jo finde det her inde i DR Lyd-appen sammen med alle de andre dejlige gæster, vi har haft forbi her i gæstelisten. På falderæbet får du her Sommerfugl af angående mig. Vi lyttes ved.

0: kvæler dig op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Du lytter til Gæstelisten på P6.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainere og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
2: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
1: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnerne for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
2: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering at få dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
1: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
3: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
4: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
5: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
6: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
7: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
8: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Derfor kan borgere blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det er stadig uklart, hvem der står bag CPR-lækket, og flere ting komplicerer efterforskningen. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Der er der jo flere muligheder. Der er organiserede kriminelle grupperinger. Der er også statslige aktører, som man også skal kigge i retningen af, især i den nuværende sikkerhedsmæssige situation, som Danmark befinder sig i. Og det komplicerer selvfølgelig også efterforskningen, for både de organiserede kriminelle grupper og statslige aktører, de er rigtig gode til at skjule sig.
1: Lavere moms på fødevarer. Bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyll Mansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyll Mansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes, den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til debut på P6. Her er din vært, Sylvester Sabello.
1: Stort, stort velkommen alle sammen her til debut på P6. Det er mig, der er Sylvester, og det er mig endnu en gang en udsøgt fornøjelse at simpelthen holde fanen højt på det måske mest fornemme program herude på Statsradiofonien. Det er debut. Det er her, hvor vi i titlens sande navn, altså vi skal have at gøre med nogle radiodebutanter, nogle debuter. Vi skal have nogle førstegangsoplevelser, som er garanteret i hvert enkelt program. Vi skal godt rundt i managen af genre, og ja, ikke mindst også lidt rundt i udlandet og lige se, hvad der rører lidt på sig der på de diverse musik. Der. Og i dag, der står den altså også lidt i hardcore musikens tegn. Og det gør det simpelthen, fordi vi har taget et rigtig godt kig i dag på et band, som jeg er svært gør sig for. De hedder Syl, og dem skal jeg nok komme meget, meget mere ind på. Men de har simpelthen udgivet en plade, som jeg har taget en snak med dem om. Men det kommer vi ind på lige om et par nummers tid, fordi vi skal også lige først i gang. Og her på debut, der starter vi simpelthen dagens afsnit i dag med Fine, og vi starter med sangen I Could

vild med de der skæve akkorder, og hvordan altså, hele den her instrumental ligesom bare træsker afsted. Og ikke mindst, så er jeg altså, enormt glad for Fine Glimmeds vokal. Og måske kender du også Fines vokal fra bandet China, som hun jo tager med i. Men det her der så under eget solenavn. Og det må man altså også sige går godt, også på et internationalt niveau. Der bliver altså, Fine bliver bare nævnt mange steder, i blandt andet medier, og ja, også er ude at spille godt ude i, i det store land, det der hedder udlandet. Men, mine damer og herrer, det her det er debut. Og som jeg sagde før, så står den lidt i hardcore-genrens tegn, og det gør den altså her i den første time, fordi jeg har taget mig en snak med bandet Syl. Og Syl, de lagde vejen forbi. Jeg fik Benjamin og Gustav fra bandet Syl ind i studiet, hvor vi snakker om deres nye plade, der hedder Too Long Didn't Read. Og vi skal altså forbi, fordi der er et gennemgående tema, blandt andet af meddelelser, der er med på den her plade, men altså specielt også features og gæsteoptrædener, der er på den her plade. Og jeg synes virkelig, der bliver arbejdet med nogle kontraster, og som de selv siger, de laver hver gang, de skal lave en udgivelse, så skal de prøve at lave det blødeste og det hårdeste, de nogensinde har lavet. Og det synes jeg er en vild ambition for at lave musik. Vildt, vildt fed, skal lige siges. Men nok snak. Jeg kunne snakke meget, meget længe om det her. Jeg synes selv, de skal få lov til at forklare om deres plade. Så inden på den anden side af den her sang, Bedøvet, featuring Sivas, som blandt andet også blev spillet her i debut, der skal vi altså lige høre fra Benjamin og Gustav selv. Så på den anden side her, der fanger I mig i studio med Syl. Her kommer Bedøvet, featuring Sivas.

0: Vi har lige hørt Bedøvet Asyl featuring Sivas, en sang, der faktisk fik sin debut her på programmet Debut. Og de her, først og fremmest, stort, stort tillykke med jeres nye plade, Benjamin og Gustav Asyl. Velkommen til studiet.
1: Mange tak.
2: Mange tak. Ja.
0: Og det er jo den plade her med titlen TLDR, altså forkortelsen Too Long Didn't Read. Ja. Lige da jeg så den første gang, så troede jeg, at den var til DR. Det er ikke tilfældet.
3: Men, nej, jeg er ikke sikker på, at man har lyst til, at den her plade er sådan decideret dedikeret til en. Så det tror jeg måske, I skal være meget glad for.
0: Ja, det tror jeg faktisk også, med hele lyttet igennem. Men med det sagt, så skal vi have en rigtig god snak om jeres plade i dag. Så igen, kæmpe, kæmpe tillykke. Først og fremmest, så vil jeg bare lige høre, det er et lidt hårdt spørgsmål at starte ud på, men hvad har været den største udfordring, og hvad har været den største forløsning i at lave den her plade?
3: Det har jeg lyst til at sige, er det samme nummer. Ja. Fordi der var et nummer på den her plade, som vi... jeg starter lidt andet sted. Syl skriver ret ofte i nogle ret kompakte sådan stræk. Mm. Vi er ikke så gode til at skrive løbende, så enten så turnerer vi, eller også så skriver vi. Og vi turnerer relativt meget. Så lige pludselig så stod vi og var sådan, okay, men vi mangler faktisk et album. Vi vil gerne have et album ud på det her tidspunkt, fordi vi begynder at sælge en efterårsturné. Der var alle mulige ting, der ligesom gjorde, at vi ville gerne udgive noget større, plus at vi havde bare lyst til at skrive. Så vi gik ligesom i gang med den der skriveproces, og vi havde faktisk kun én demo med ind. Vi havde et par sange, og så én demo med ind i den proces.
0: Det er rigtigt.
3: Som var noget, du havde bakset med. Hvor lang tid før du vidste det til os?
1: Nok, altså et godt halvt år eller sådan noget, inden det kom med, ikke? Fordi jeg ikke selv kunne finde ud af at skrive det. Men det kunne vi heller ikke.
3: Nej,
1: det kan vi komme
3: fordi du prøvede så at skrive det i et halvt år, og så kom du med det til os. Ja. Og så prøvede vi at skrive det i et år.
1: Ja.
3: Og vi kunne bare ikke finde ud af det.
1: Nej.
3: Og vi elskede den der demo. Ja. Den hed Remoulade på det tidspunkt, fordi den mindede mig ret meget om det Smashing Pumpkins-nummer, der hedder Mayonnaise, som jeg synes er noget af det bedste guitarmusik, der nogensinde er indspillet. Mm. Og vi havde, altså jeg kan huske sådan, da det begyndte at være sådan, nu skal den til at lande, den der sang der, der tog vi sådan en dag, hvor vi sad ude på konservatoriet, hvor vi begge to har læst.
1: Mm. Og simpelthen skriveøvelser.
3: Vi lavede straight skriveøvelser. Ja, ja, ja. Vi sad bare og prøvede at skrive det nummer, og vi kunne ikke.
1: Nej.
3: Og så var vi sådan her, vi sender det til Østen. Vi sender det til Østen og prøver at se, om han kan redde det her nummer. Ja. Kan han hjælpe os med at få den her demo med på pladen? Fordi han er en skidedygtig sangskriver.
0: Helt vildt.
3: Og så skrev han, nej. det kan jeg sgu heller ikke skrive det der.
1: Der gik ordentligt lang tid, han svarede, ikke? Og sådan, jeg prøver, og jeg arbejder på det, og sådan noget. Og så ringede han til mig, og han var sådan, jeg ved ikke, det lyder fucking godt med, ikke? Hvad skal jeg gøre?
3: Nej.
1: Wow. Og så lige pludselig, jeg tror, det var dagen efter, vi havde haft en snak, eller sådan noget, så sendte han bare en demo.
3: Jeg kom op, vi var i gang med at indspille pladen, og jeg kommer op i studiet, og vi har ligesom bare taget den med. Den har ikke nogen tekst, den har ikke nogen form, den har ikke noget som helst.
0: Den har kun arbejdstitlen Remoulade.
3: Den har kun arbejdstitlen Remoulade, og så et fucking godt sådan riff-gitarstykke-agtigt. Ja. Men det er ikke en sang.
1: Ja.
3: Og vi er bare begyndt at indspille den i det der studie, som vi har brugt alle mulige penge på at lege, og sådan, bruger sygt lang tid på den. Og, og så kommer jeg op i studiet, sådan halvvejs igennem første uge eller sådan noget der. Og så er det sådan, der er kommet vokaler fra Østen.
1: Ja.
3: Og så sætter vi os ned, og så de havde hørt det dagen før. Og så var jeg sådan...
1: Nej, det er rigtigt. Vi hørte det dagen før, og vi sad og græd.
3: Ja, præcis. Og den fik jeg så...
1: Ja, dagen efter.
3: Dagen efter.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men det var også bare en... Nu kørte vi ud af en tangent, men det er meget sigende for hele den proces, som var... den var svær. Jeg troede faktisk, du mente bedøvet først, da du begyndte at snakke
3: til spørgsmålet. Ja, den var også...
1: Ja. Men der var bare... den her gang, der troede vi, at vi havde skabt meget luft i vores proces, men det endte lidt i samme situation, fordi at projektet jo også bare var større. Så selvom vi havde mere tid, end vi nogensinde har haft, så var alt den tid hver sekund var også fuldt ud
3: på en eller anden måde. Ja. Ja, faktisk så tror jeg, at den største forløsning for mig, det var for 3 uger siden, eller hvad det var, da der kom en fragtmand hjem til min lejlighed med 300 vinyler. Og de bare var fucking fede.
1: Ja.
3: Og jeg satte en på, og den lød godt. Ja. Der var sådan her, fuck nice, vi har det her værk. Det her værk, som vi jo føler, vi har svedt over og blødt ned i et år.
1: Mm.
3: Det kunne man ligesom stå med i hånden og vide, at sådan, shit mand, vi klarede den.
1: Mm.
3: Og så er det også bare sådan helt lavpraktisk. Første gang Syl nogensinde har haft vinylerne på release dag.
1: Altså, ja,
3: så det der med sådan, fuck man, det lykkedes, vi blev færdige, vi er fucking stolte. Altså det var ikke sådan en forhastet ting, altså sådan, det gik hurtigt, og der var pres på, og der var alle mulige ting, men vi er fucking stolte af vores produkt. Og sådan, der er ikke noget på det her album, hvor jeg er sådan, det her skulle vi lige have fikset, eller det her skulle vi lige have fået med, eller sådan noget.
0: En plade med simpelthen no skips, som de unge siger.
3: Ja. Det er jeg glad for, at du
1: all synes. All killer, no filler.
3: Ja, ja, ja. Ja, lige præcis.
0: Ej, men, og nu når jeg snakker om patienter featuring Østen, det var også inden I kom i studiet, så jeg bare, det er om noget en rørende plade, jeg har lavet der. Og specielt med den tanke i tankerne, som vi også skal høre på et tidspunkt, vil jeg mærke. Men fordi det også er, så album afslutter, så synes jeg, vi hører den til sidste interview. Så den gemmer vi lige lidt på.
3: Den er også skide lang.
0: Det er fedt. Men den sang, vi skal lytte på nu, det er også fra jeres plade, sjov nok. Og det er altså endnu en dag.

0: Hvis I er klar på det, drenge, og snakke om de der meddelelser, ja. Det er bare fedt. Altså,
1: ja.
0: Jeg kan godt lide, jeg elsker rød tråd i plader, når det lykkes, hvis I er klar på det.
2: Ja,
0: det
2: ja,
0: er
2: 100.
1: Ja, meddelelserne. Altså, meddelelserne er inspireret af noget nordvietnamesisk propaganda fra Vietnamkrigen. De havde en sådan en kvindelig radiopersonlighed, som de kaldte for Hanoi Hannah, som indspillede sådan nogle sindssyge demotiveringsmeddelelser, som de så spillede ud over højtalere, der hvor amerikanerne lå gemt sig. Så du ligger ligesom som 18, 19, 20-årige amerikaner der i 70'erne på en rismark, og du er våd, og du har ikke fået noget ordentligt at spise i 3 dage, og så er der bare en stemme, der fortæller dig, at du skal give op, og din regering hader dig, og snakker direkte til... til de sorte amerikanere og fortæller dem, altså, hvorfor skal du kæmpe for et land, der ikke anerkender dig som ligeværdig? Altså, kommer med de her sådan helt sindssyge og meget, altså jo rigtige i virkeligheden, beskeder til de her amerikanske soldater. Og den der måde at levere politik på, eller levere en besked, synes jeg var helt vildt inspirerende. Så det var faktisk en ting, vi havde med ind i skriveprocessen til det her album ret tidligt. At jeg havde den der idé om, at man kunne binde den sammen med nogle Hanoi Hannah-inspirerede meddelelser. Og det havde alle mulige forskellige former i løbet af skriveprocessen, og så endte vi med at lande der, hvor vi er landet nu. Mm. Hvor at jeg synes, man kan høre en tydelig inspiration, men det også er sin egen ting.
2: Så det der med at finde ja, inspirationen og få den ud i verden, og det var jo sammen med Julie, Alice og jeg,
1: ja,
2: som kom
1: præcis
2: ind og livliggjorde
1: ja.
2: Det her. Helt vildt sejt, synes jeg.
1: Det var helt perfekt.
2: Kom, altså, bare ind.
1: Vi kom ind, læste første meddelelse op.
2: Dag, eller næste sidste dag i studiet.
1: Jeg tror, det var noget af det sidste, vi lavede. Ja, fordi vi var blevet nødt til at kalde, ikke ligesom teknikerassistenten ind, men afløser altså ja. Teknikeren ind.
2: Ja.
1: Så der er en tekniker på pladen, som har lavet mere eller mindre kun meddelelserne. Vi stod der i studiet en af de sidste dage, så kom Julie ind, og så udtalte hun ligesom første meddelelse, og så var vi bare sådan, det er perfekt det der.
2: Ja.
1: Vi havde enormt få noter til hende i løbet af det der. Det eneste var sådan, at leveringen skulle være lidt mærkelig og lidt mere sådan...
2: lav en super underlig pause her.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Opturen.
1: Ja.
0: Jamen altså, jeg synes, de meddelelser nemlig er et rigtig godt gennemgående tema for pladen. Men som vi snakker om lidt før, lige off the mic... var lidt noget andet gennemgående, som er de der features der.
1: Ja.
0: Og dem skal vi også lige snakke om. Men på den anden side, som jeg sagde før, et feature, jeg blev rigtig glad for at se. Så en, der skulle gæste jer på en sang, Caroline Funder. Kæmpe samarbejde, må bare sige. Og det skal vi snakke meget mere om. Og det gør vi lige på den anden side af sangen, Umuligt, i går. Alter!

0: vi vidste ligesom godt fra starten af med det her album, at vi gerne vil have alle mulige samarbejdspartnere på, og også alle mulige mennesker, som ikke kommer inden fra vores genre-miljø, om man vil.
1: Men det var nemlig også det, jeg tænkte. Altså, er det næsten... Det kan virke som en beslutning, altså fordi det er så gennemgående en ting, og det er så diverst, skulle jeg til at sige, af kunstnere eller gæster, jeg har fået med på pladen. Har det ligesom været en beslutning? Eller hvordan...
0: Det har det helt sikkert. Inden? Og den er tosidet, den beslutning. På den ene side, der er det enormt spændende at få lov til at lege med nogle brikker, som ikke ellers er i den kasse, man har brikker i. Så vi kan ligesom få nogle folk ind, som tillader os at gå fuld autotune på et nummer, eller lave en sådan super skrøbelig guitarballade. Eller sådan. Vi kan lege med de features, vi får ind, på en måde, som er med til at tvinge os til at udvide vores udtryk. Ja. Som er, altså Syl er et meget lidt dogmatisk band, men vi har et fast dogme, som er, at på alle udgivelser, vi laver, der skal det indeholde både det blødeste og det hårdeste, vi nogensinde har lavet. Så det kan man lytte til alle vores albums, eller EP'er, eller hvad det er, så det er ligesom en fast ting. Det indeholder både det hårdeste og det blødeste, vi nogensinde har lavet. Og det er jo bare en måde at tvinge os selv til at udvide det spektrum. Den anden ting er, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi også søger lidt at brede hård musik og hardcore eller punk eller bare rock ud. Og det er en rigtig god måde at lokke folk ind. Okay. Altså, hey, kom herover, prøv at se. Vi har Sivas og Østen og Karoline Fund og alle de her helt vildt dygtige mennesker. Og jamen, så ramme den med et nummer som udbrændt, ikke?
1: Totalt. Men jeg synes også, på endnu en dag, der gør I det også uden feature-kort og noget i den stil der.
0: Ja.
1: Som jeg synes bare er super frist at høre.
2: Ja, det tror jeg nærmest, det er jo vores... Det er den, der føles blødest for os, selvom det også er rigtig hård. Ja. Men der var noget i at skrive det, at der var flere gange undervejs, hvor vi skulle være sådan, okay, omkvædet er også blødt. Ja. Altså sådan, vi bliver hernede, og det var en virkelig god læring af hvordan kan vi stå ved det her? Fordi vi kan godt lide lyden af det.
0: Ja.
2: Men for os var det en afstikker.
0: Ja.
2: Men det der med at læne sig ind i det, og jeg tror også, at der er noget, bare på det med features og med at brede ud, der er noget i... Også at andre musikere kan mærke, altså jeg mener i hvert fald, at jeg kan mærke på Østen og på Sivas og på Karoline Funder, at det er sjovt at høre sig selv i den her lyd også. Ja. Og med Dima også, han synes også, det er spændende at lave noget hårdt, at se sig selv i de der nye øjne, og det er jo lidt det samme, der sker med os. Og det er også det, der gør, at vi så laver... endnu en dag, uden features. Ja. Fordi at det der med at blande mennesker, som er en genre, det åbner også op for, hvordan man kan se på sig selv, og se på sit spil, og sin sangskrivning, og hvad der er sjovt at gå på opdagelse i.
1: Ja. Det er virkelig, altså jeg synes virkelig, at man også udefra forstår det der rum af nysgerrighed. Altså det smitter totalt af. Og det kan jo også bare mod jo, altså også at blive i det, fordi man får givet meget af at være i studiet med nogen, som har nogle helt andre briller på.
0: Ja. Ja.
1: Og det kræver altså eddermame mod at gå så blødt, man overhovedet kan. Og uden at skulle kåre noget af jeres musik, så Patienter, som vi snakkede om før, med Østen, synes jeg er kæmpe. Og det må jeg bare sige. Og vi sagde lidt tidligere, den skal, og jeg skal holde, hvad jeg lover, så den skal også selvfølgelig høres og spilles.
0: Det er så dejligt.
1: Og den bliver spillet i fuld længde. Fordi sådan er det.
0: Jamen, sådan er det.
1: Fedt. Altså, det skal den altså bare.

0: Jeg vil spørge om en sidste ting.
1: Ja.
0: Faktisk to ting. Og vi starter altså lige med tradition to, så skal vi jo have en anbefaling. Den tager vi lige om lidt.
1: Ja.
0: Jeg vil først bare høre, nu vi snakker meget om den her plade, men hvad bringer fremtiden for Syl?
1: Jamen lige om lidt, så skal vi ud og spille en masse rock ud på landevejene, og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Vi skal i øveren, når vi er færdige her, og vi var ude at lave produktionsøver i lørdags, og har virkelig prøvet at lave ligesom den tilsvarende øvelse, som vi lavede i skriveprocessen med det her album, og prøve at sige, okay, hvordan kan vi

0: af de her ting, som stikker. Altså, hvordan kan vi flette endnu en dag ind i et cykelsæt? Fordi det nemme vil være at sige, så spiller vi ikke den. Så spiller vi bare rock, når vi er ude at spille. Men vi vil jo gerne have, at der er en rød tråd mellem det, vi udgiver, og det, vi spiller. Ikke?
1: Ja.
0: Så det har været et helt enormt spændende sæt at skulle konstruere, synes jeg. Og ja, svært.
2: Altså. Ja, svært. Skud til Emil for at gå at beautiful mind på den sidste dag. Bare, det var forsvandt bare, og så lige pludselig havde han bare lavet det sygeste sæt.
0: Vi havde haft sådan, du ved, vi havde sådan en whiteboard med alle mulige post-its på, med rækkefølger og forskellige, hvordan kunne man opbygge den her koncert, og vi havde brugt 3 øre på det, og vi var bare stadig ikke landet på noget, og så lige pludselig kommer Emil ind, og der er ikke nogen, der siger noget. Emil, han står bare og bytter rundt på de der sædler, og så træder han væk fra tavlen, og så er sådan, yes, vi spiller det der igennem en gang, og så håber vi, det er det. Ja. Og så spillede vi det igennem en gang, og så var det bare det.
1: Og det var det. Ja. Ej, var det fedt.
0: Fucking nice.
1: Den er så også grå med post-its på whiteboards. Ja. Det er ligesom, det er meget det gode.
0: Det bliver meget projektledagtigt nogle gange, men det er også en del af at spille rock. Altså, det er også lagerstyring.
1: Det kræver landevejen og tråd, altså.
0: Det er det.
1: Ja, det er fedt.
0: Ja, så nej, nu skal vi ud og spille en masse live. Og så, når vi er færdige med det, så har vi jo altså fornøjelsen af at spille Vegas åbningskoncert. Så vi skal spille det største klubshow, vi nogensinde har spillet som headliners i Storvega. Og det bliver også helt vildt spændende at prøve at konstruere det, fordi vi igen får nogle brikker at lege med, som vi ikke har haft før. Ja, og så ved jeg sgu ikke, hvad der skal ske. Det kan være, vi skal se en film.
2: Så tror jeg, vi skal se en film.
1: Måske hvis I optager Storvega, skal I se den?
0: Nej, jeg tror vi starter lige med at se en anden film. Vi starter lige med at se Nat på museet eller sådan noget.
1: Ja, toren. Men,
0: altså, ja, i hvert fald ikke træeren.
1: Ikke træeren.
0: Den har vi set.
2: Den var ikke lige så god som de andre.
0: Nej, det er klart den dårligste i den trilogi.
1: Ja, men der er jeg også meget enig. Og der kan man bare skrive ind, hvis man synes noget andet.
0: Ja, præcis. Den tager vi gerne. Vi tager gerne en Nat på museet special.
1: Altså, den store vegakoncert, I kan da også bare køre Nat på museet 2.
0: I stedet bare for. Vise den.
1: Ja, tak fordi I kom til koncerten. Specialvisning.
0: Vi har taget
2: endnu en dag ind over åbningen der.
1: Stilet.
0: Kæmpestort.
1: Men hvis man lige skal kaste noget lys, og det er ikke på Nat på museet, så kom vi med en anbefaling til mig.
0: Jamen, altså, det snakker vi lidt om. Og jeg tror, vi gerne vil gå sådan lidt meta på den. Og så ikke så meget anbefale et band, fordi jeg føler, vi kommer fra et miljø og en genre, hvor jeg kunne stå her og anbefale bands, indtil vi alle sammen havde lange grå skæg. For der er så mange fucking fede undergrundsbands i hardcore og punk og metal og alt muligt. Så jeg tror, den anbefaling, vi gerne vil komme med som band, det er, at man tager til et rockshow. Og specielt, hvis man aldrig har været til et rockshow. Hvis man aldrig har været til et punk-koncert eller en hardcore-koncert eller en metal-koncert, tag dig ind, mød de mennesker, der kommer, mød de der ildsjæle, der holder de her lokalmiljøer i live, fordi altså, vi har været ude og møde lokalmiljøer i Slagelse og i Svendborg og alle mulige steder, som ikke er landets største byer. Det er klart, der også er i Aalborg og i Aarhus og alle de her steder. Men tag til et lokalt show. Find ud af, hvem der arrangerer koncerter. Google lidt.
2: Der er ofte et sted eller to. Det er meget hurtigt, man kommer ind i det.
0: Og det er så hurtigt, man bliver en del af det.
2: Man skal bare tage derned.
0: Ja. Jeg har folk, jeg kender udelukkende fra at være kommet til de samme koncerter og begyndt at ligesom se hinanden igen og igen. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der ligesom tager den og går op og hilser og siger, hey, nu har vi været til 4-5 shows sammen, hvad hedder du egentlig? Og det elsker jeg, fordi det er noget, som i, nu bliver det stort, Sylvester, men det i en det verden, program, som er tiltagende digitaliseret og tiltagende præget af afstand mellem mennesker og de her digitale interfaces, som vi interagerer med hinanden igennem, der det der med at have noget, som er 100% det modsatte, noget, der kun findes lige nu, lige her mellem os i virkeligheden. Det har altid været værdifuldt, men det bliver for mig kun mere og mere og mere værdifuldt. Så at komme ud og mærke rigtige mennesker til stede i et rigtigt rum, det tror jeg, vi har sindssygt godt af som art. Og der synes jeg, for mig har jeg jo fundet det mest af alt igennem hardcore og punk. Fordi det er så alt er ligesom skrabet tilbage. Det er kun sådan de helt sådan dyriske, det er så råt, og ikke på en, det er ondt eller sejt eller voldsomt måde, det er råt på en det er ægte-agtig måde. Det synes jeg er helt vildt fantastisk.
1: Det synes jeg er den måske største i debut programmets ånd, anbefaling, der har været indtil videre. Men I kunne heller ikke slippe for lige at komme en enkelt anbefaling.
0: Nej, så vi har ligesom taget band med, som...
1: Man kunne gøre det til.
0: Ja, som man kunne gøre det til. Det er Aarhusianske Hudsult, som er et band, der har... Det er jo altid noget genre-miskmask. Det er noget post-hardcore, møder noget screamo, møder noget alt muligt. Men de er i hvert fald sindssygt fede. Mm. Og virkelig, virkelig værd at opleve live. Jeg så dem spille sammen med Salver ude i Valby for et år siden. Og det var sådan en... Det var en 20-25 minutters koncert, som bare føltes sindssygt vigtig hele vejen igennem. Mm. Det er ret intenst på en meget smuk måde.
1: Og skud til Salva også, skal lige siges.
0: Men kæmpe skud til Salva også.
2: Skud, jeg tænkte på vejen over. Skud Jakobe også.
0: Altså, skud til
2: det er også
0: Jakobe.
2: Nogle gode at gøre det. Mm. Unge, fucking god energi.
0: Og spiller sindssygt meget.
2: Spiller fucking meget, og spiller fucking godt.
0: Ja.
1: Stærkt. De har Benjamin Gustav. Tusind tak, fordi I lagde vejen forbi.
0: Og, tak for, at
2: I måtte komme.
1: Og tak for pladen, og ikke mindst tak for Hudsult. I banets forstand. Og fysisk. Men tak fordi I kom.
0: Tak fordi I måtte være her.

Det du hører, der bliver skrevet ud i baggrunden, det er sangen Lad os skrive af Hudsult, som var anbefalingen, vi fik her, og det er altså en radiodebut her, vi får fra Hudsult. En anbefaling, vi fik fra Bandet Syl. Tusind tak, Benjamin og Gustav, og ikke mindst tak til hele Bandet Syl for pladen Too Long Didn't Read, og den kom altså ud. Den er dugfrisk, du kan høre den lige nu, og den kom ud i går fredag. Ja, vil altså bare sige, at der er arbejdet med nogle kontraster, og det er enormt inspirerende at høre, hvor nysgerrig de ligesom har været, og ja, igen også hvor modet der ligesom er blevet ture og skubbe til de her grænser af genrebetegnelser, og ikke mindst, hvor hård man kan være, men også hvor blød. Kæmpe, kæmpe anbefalinger at ind og lytte til den plade, og ja, hvis du nu kom lidt sent ind i interviewet, så kan du altså bare glæde dig med, at du kan finde det hele inde på DR-lyd-appen. Men vi skal videre i teksten, og vi skal videre til Trentemøller featuring Jonas Bjerren fra Mew, og vi skal høre sangen Terrified.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: P6 Beat.

Fontaines DC med sangen Marianne. Og hvis du nu ikke har haft glæden af at se Fontaines DC live, så kan du også gøre det den 8. november ude i den Royal Arena, Royal Arena, hvor de kommer til Danmark. Og jeg må bare sige, puha, jeg så dem første gang på Avalon, det på Roskilde Festival for nogle år tilbage, og der lyder man lige pludselig gammel. Men jeg er altså bare en 25-årig kæmpe fan af det her band, fordi jeg synes, eddermame, at de lykkes godt. Noget jeg også er kæmpe fan af, det er det her, der lige får en radiodeby. Du kan høre et ordentligt sådan hip-hop-beat, der sniger sig ind på os, men så kommer der noget guitar over, der virkelig altså bare altså skifter helt stemningen. Ret 80'er klingende, og det er simpelthen en fyr, som, hvad jeg kan læse mig frem til, er fra Holland og hedder Seko. Jeg har fundet ham på Instagram, og jeg vil ikke sige, at det er degraderende at kalde nogen en Instagram-gitarrist, men det er ligesom der, hans musik er meget god at leve. Men du kan også finde det inde på streaming. Du hører det her, den hedder Bounce.

0: Nu skulle jeg til at sige, at du ikke får så meget mere for den 25 øre, men det gør du faktisk på den anden side af den her radiovis. Så er der meget, meget mere debut her på B6 til dig, hvor vi altså bare har nysgerrigheden i højsædet. Det er fokus på ny musik, og der er en masse førstegangsoplevelser og radiodebuter, som lovet tro hver gang. Og jeg har forberedt mig rigtig godt til næste time. Så nu kommer der radiovis, og efter meget, meget mere debut.
1: Det her er B6. Nu er der radiovis.
2: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-nummer, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
3: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
2: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Og det er chokerende, at det var en stor regning og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
4: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
2: Så er Folketinget officielt åbnet igen. Det skete tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale. Traditionen tro den første tirsdag i oktober.
5: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige. Et land, vi har bygget sammen og som vi er fælles om i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
2: Udover oprustning og truslen fra Rusland var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i tanden.
6: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, sammen med regeringen i morges meldte ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
2: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
7: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
2: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader. Og svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. Senere fra skiftende retninger. Radiovisen var med Michael.
1: Velkommen til B6. Mærk lyden.

0: debut på P6. Med vært Sylvester Sabello.
1: Det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der byder velkommen. Det bliver meget seriøst nogle gange her på debut, men det gør det altså, fordi vi har måske den mest fornemme præmis for at eksistere. Vores eksistensgrundlag er seriøst bare nysgerrighed i toppen, og ikke mindst bare det her sted, hvor at man kan få lov til at give nogle radiodebuter ud, give nogle førstegangsoplevelser, og ja, altså at vi kan simpelthen tage hånd om det nye musik, det er lidt skævere, det er mere alternative, og ja, bare give den op for musikken, der ellers kan godt have noget altså svære liv andre steder. Og det skal ikke lyde som om, at det altså, er svær musik, der bliver spillet, fordi det er det bestemt ikke. Der er bare så meget musik derude, der fortjener noget mere kærlighed, og derfor er jeg bare glad for at stå bag roret på et program, der kan støtte op om det. Med det sagt, så synes jeg også bare, at vi skal komme i gang, fordi det her det er anden halvleg, og som jeg plejer at sige, jo mindre jeg snakker, jo mere musik kan jeg nå at spille. Og vi har fået nogle gode ting ind fra nogle kære lyttere. Jeg har selv været ude med den store Rio ude på internettet og de andre værste steder, hvor jeg nu får fat i ny, frisk musik til alle jer. Og så ikke mindst, så havde vi jo også i første time et interview med bandet Syl, der udgav deres anden plade. Kæmpe anbefaling, gå ind og lyt til den. Og interviewet, vi fik lavet, det er altså inde på DR Lyd, du kan finde det. Og nu må vi heller bare komme i gang med anden halvleg her af debut. Så lad os bare hoppe direkte til det. Vi skal høre en single, der kom ud den 28. august af Dominic Fike. Og vi skal høre hans sang, Wallflower. Den kommer her.

Jeg er altså også helt vild med det her guitar-tema, som det lyder, som om det er pitchet op og klippet, at det kan gå så tonalt højt nogle steder. Jeg er vild med det, The Wallflower, og jeg føler her, at Dominic Fike går lidt tilbage til sit måske lidt mere simplificeret udtryk, som jeg fik og synes, han havde med på hans første plade. Og jeg er vild med Dominic Fike. Anbefaling, hvis du ikke kender ham, hop ind og lyt. Der er masser at tage fat i. Blandt andet også den plade, der kom fra Paul McCartney i 2023, mener det var, hvor han altså havde spurgt nogle forskellige kunstnere, om ikke de ville prøve at lave et remix, og altså prøve at genindspille nogle af hans sange. Og det gjorde Dominic Fike med stor succes på The Kiss of Venus. Stor anbefaling igen. Men vi skal videre til en anbefaling, jeg har fået fra en kær lytter derude. Vi skal høre sangen Pierced af Juska. Og jeg er vild med det. Du kan høre, der er et beat i baggrunden. Der lidt lægger sig noget trip-hop, og i hvert fald bare helt tilbage i sædet. Og den er fra Asker. Tusind tak for anbefalingen.

Juska er fra Norge, og det her, det var altså en anbefaling af Asger. Tusind tak for den. Jeg synes virkelig, vi ser nogle af de her acts, der kommer ud af Skandinavien, altså jeg skulle sige hele den gamle Kalmar Union, af de her sådan shoegazede guitarer, men det her drømmende store univers, det bliver storladet. Og jeg synes også, den her struktur og ligesom også tempo og en følelse af, at der er ikke noget, der skal nås i det her nummer. Jeg synes, der er en god bølge herude af Skandinavien, vi godt kan være stolte af. Og så sige, at vi er lidt en del af med nogle af dem fra pladeselskabet S-Show. Vi bare lave en stor opbrænding, opremsning, så kan vi jo bare have fine Astrid Sonne. Vi har Snuggle og Agudia. Der er masser af dem, og mange, hvor de kommer fra. Men vi skal nu simpelthen til en anbefaling, jeg vil give videre. En, jeg fandt på Instagram alle steder. Bay Ledges, som har lavet den her sang, Loving Arms. Og altså, den her også bare store retro indie folk bølge, der kører. Den er sgu også vild med. Det her, det er jeg som sagt Bay Ledges, og noget af det gode Instagram fremad til mig. Det er Loving Arms, det er sangen.

Altså, fordi det, der er fedt, det er den her sang Slow Down, vi lige har hørt af 2-3. Men det er, fordi jeg jo også har sagt flere gange, når jeg har spillet 2-3 og Vales sang Dazed, at jeg glæder mig så til, at der kommer noget nyt. Og det gjorde der så sandelig også. Jeg fik faktisk en besked fra 2-3, og der lige sagde, hey, der er så kommet en ny sang. Og det var så den her Slow Down, der lige har fået sin retrodebut her på debut. Og sådan en skal den her næste sang altså også have. Den hedder Må jeg brød ind til dig, af Nana Beck.

Må jeg bryde ind til dig af Nana Beck. Og det, altså, det er ikke engang for sjov, at jeg synes, det lød sådan lidt Little Dragon-agtigt. Man troede, det var tilfældigt, eller man skulle tro, det ikke var, fordi den næste sang, den er Yukimi fra Little Dragon. Men det var faktisk helt tilfældigt, jeg puttede dem i rækkefølge i dag for hinanden. Men måske hænger det hele sammen. Måske der er en noget skæbnesvangert over det her. Det er der i hvert fald specielt over den her sang. Jeg synes, det svinger som død og pine, altså på bedste vis. Den hedder Vandolivet, og det er Dina Ögon og Little Dragon med Yukimi her. Kæmpe collab, jo.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: En fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd. Du lytter til debut på P6.

her var 9 mm af The Minds of 99, og jeg fik sagt, tror jeg, for et par debutprogrammer tilbage, at jeg kunne godt lide pistolen, hvis Niels Brandt var bag den. Det ved jeg nok ikke rigtigt, men jeg synes i hvert fald, det her er en meget dejlig sang. Nu skal vi videre til et band, der skrev til mig, og de hedder Hængemulen, og det er et navn, jeg ikke lige ved, om er lidt opmuntrende eller lidt modsatte. I hvert fald så har de lavet en sang, der hedder Alt det lort, vi har, som lidt kommer til at gå, og måske er den ikke holdt os til den. Får dem i hvert fald her. En radioklip lige til dig. Alt det lort, vi

Alt det lort, vi har af Hængemulen. Jeg synes, der bliver, altså, der er noget inspiration, kan man lidt høre fra nogle af the greats af Sev Jørgensen, og også lidt en bisse måde at skrive på, men i hvert fald lidt det satiriske greb, og glæder mig til at høre mere fra Hængemulen af. Nu skal vi dog i en helt anden boldgade. Vi skal høre en sang, der hedder Windburn af Kenji. Og Kenji er fra the US. Rusland, er der nogen, der kalder det. Han hedder Cooper, og ja, du får Windburn her.

0: P6-beat. Mærk lyden.
1: Det vi hørte før, det var Kimchi med sangen Windburn. Og nu skal vi lidt over i en lidt mere 1-2-3 derudad med indie-rocken i førersæder. Det her er sangen Dying in Reverse af Cage the Elephant.

Dying in Reverse af Cage the Elephant. Og jeg vil altså bare sige, jeg har sgu været fan af Cage the Elephant i noget tid. Jeg så dem, da de spillede, altså de skulle have spillet Store Vega i København, men de fik ikke så nok billetter, så de spillede Lille Vega, og der kan omtrent være de 450 mennesker. Men nu er de altså op på, hvis man kigger på streamingplatformen Spotify, de er altså op på 16 millioner månedlige streams, og de skal spille NFL Munich halftime show, så de er godt ude med riven, kan man roligt sige. Men det, vi skal til nu, det er en sang, der hedder Money in the Club af Sofia Stone.

Molly and the Club af Sophia Stell. Og jeg kan sige dig, at jeg glæder mig som en lille hund til den 16. oktober, hvor Sophia Stells debutalbum, simpelthen kommer på gaden. Og det er jo med den fornemme titel The Greatest Album of All Time. Og det synes jeg, altså, der er eddermame nogle ambitioner over lige at smide sådan en titel. Og jeg er bare enormt begejstret for Sophia Stells univers. Og det bliver altså udgivet på A24 Music, som altså førhen var et musikproduktionsselskab, eller et filmproduktionsselskab, altså udelukkende. Men de har altså også åbnet en lille brand shop, hvor de også udgiver blandt andet Mark William Lewis og Sophia Stell. Men nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til sangen For Sent, så får Radio Byhør at tænde

Tennis Palazzi med sangen For Sent. Altså, jeg synes, det her, det lyder af. Jeg håber i hvert fald, du har hørt den i en cabriolet, en åben bil med vind i håret og solbrille på, for det er i hvert fald sådan noget, jeg tænker på, og det giver mig lidt lyst til. Det er jo egentlig noget, jeg har lyst til en del, men specielt med det, der bare noget musik, der ligesom kan ramme den følelse. Og noget, vi skal til noget helt andet af nu af musik, det er en sang, der hedder Duer og Dåseøl af Jomfru featuring Prototypen. Og der er altså det her omkring, som de har fået skruet sammen. Det synes jeg, der sker noget hit af. Du får den her, Duer og Dåseøl af Jomfru.

Det her, det var du og Dåsel af Jomfru og Prototypen. Og hvis du nogensinde har undret over, hvad det er for noget altså sindssygt fucking fedt baggrundsmusik, der kører, når jeg nogle gange sidder og snakker her, så er det faktisk Prototypen, der var feature her på sangen Du og Dåsel af Jomfru. Og, og den sang, der hedder Supermarkedsangen, bare hvis du nu var lidt interesseret i det. Og, og noget, du måske også er interesseret i, det er meget, meget mere debut for alle public service-pengene, og det kan du da sagtens få, men det er altså først om uges tid, fordi vi er ved at nå nu til vejs ende for dagens debutprogram. Til gengæld så vil jeg sige, at vi jo i dag også fik en anbefaling, eller to faktisk, og det skal I endelig blive ved med at komme med derude, fordi altså ny musik og nysgerrigheden og glæden ved ny musik, den smitter utroligt meget. Jeg håber også, jeg kan smitte jer med den, men nu for nogle af jer. Men det er igen bare vigtigt for mig at sige, at hvis du sidder derude med en anbefaling, lige meget hvad det er for noget musik, det er bare, hvis du har følelsen af, det er noget, som fortjener noget mere kærlighed og godt kunne få et lille go på en radio, så endelig send det min vej. Det kan du gøre på min Instagram, Sylvester Sabino. Fordi det her, det er ikke bare mit program, det er sgu vores, alle os med nysgerrighed på ny musik, og ikke mindst for lige at se, hvad der sker derude på de forskellige musikscener. Så endnu en gang, mine damer og herrer, det er mig en glæde at være bag roret her på debut, og i dag, der bliver vi simpelthen spillet ud. Vi skal lige have en radiovis, men inden det, der skal vi altså have en sang af Nicolai von Sill, og måske kender du en stemme fra Montaigne's Machine. Vi skal have en sang fra ingenting til noget.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
3: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
4: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i Radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin, lød det i en pressemeddelelse. Det gælder især ved udlevering af medicin med misbrugsrisiko. Op mod en kvart million franskmænd har i dag været på gaderne rundt om i landet. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, som de kalder en underinvestering i gymnasier, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, har nu for alvor taget fart. Det fortæller vores reporter Maria Andersen, der har fulgt demonstrationerne i hovedstaden Paris.
6: 10.000 vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
1: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
6: Det formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
1: I aften og nat, der bliver det mest skyder, der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svagt til jævn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
2: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
1: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-nummer, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
3: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
1: Regeringen vil sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja, det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer vi nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioriteringsliste, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
5: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: I nat, der bliver det mest skyder, der kan komme lidt regn og ned mellem 8 og 14 grader. I morgen også skyder perioder med regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaringer mellem 12 og 17.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aftenen stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
2: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
1: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
2: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
1: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Maria Andersen.
2: Her til aften, der har præsident Macron, han har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
1: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR's journalist Søren Larsen.
3: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
4: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
1: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: En dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllemansø.
2: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
3: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllemansø.
2: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
1: Og så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvidst, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
2: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
1: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyder lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varmefølelser mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
2: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
1: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyld